հիշումես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

ग्राकीय राज इंसामर माहो गंदा के जुलूम ये वाच का महेश

կանզ ինչպես էլ դու ձուլ ես նրան, և ինչ ոչի էլ նյութես ու աղետ, գիտեմ անզոր ես դու մահվան նման, իսկ ես կյանքի պես

Send me the face.

0: Ieva Ieganean.
1: Շնորհավորում եմ Զամզամյան, այս շատ կարևոր օրերից մեկի արթիվ, Աստված օգնի և օրհնի քեզ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում, դու հրաշք մարդ ես, հրաշք երգիչ, շնորհավորում եմ։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Կոնգրեսական ֆայն պետք է հերացվի կոնգրեսեն իր հագահայց հեղաբաշտական հայդարարություն համար։ Ֆլորիդայեն հրեական զարգում ունեցող ամերիկացի հանրապետական կոնգրեսական Ռենդի Ֆայն ապրիլ 30-ին ամբողջ երկրի տարածքին հեռարձակվող Ջենի Բետ Շոու պոդքասթի ընթացքին խիստ վիրավորական հայտարարություն մարավ. Մենք չենք ուզեր, որ հայերը գարանան ծառայել կոնգրեսի մեջ։ Կոնգրեսական ֆայն այս վիճառույց հայտարարությամբ քննադատեց ընկերային ցանցեր ու ասացեք դեմքերը մեկը, Դեմ Բիլզերյանը, որ 29 միլիոն հետևորդ ունի Ինստագրամի վրա, Միացյալ Նահանգներու վետերան է և Ֆլորիդայի մեջ ֆայնի մրցակից է հանրապետական նախնական ընտրություններուն։ Նախագահ Տրամփ զորակցած է ֆայնին ձայն անվանելով «Մագա Warrior»։ Ֆայնը ասաց է, որ Բիլզերյան Գաբրի Լաս Վեգասի մեջ, երբ իր օդար երկրին Հայաստանի մեջ չէ, բայց գիտեք, անպարզապես սարսափելի հակասեմական մնե, կարծեմ անգը փորձեց ցույց տալ, որ ադելության պլեց

Սուն խելակարներու եւ ցախողազներու այս խումբը գրնա հասադվել հանրապետական ուսուցման մեջ։ Փոքրիկ հայը ասած է նահակա Տրամփ մանգաբես բռնարար մնե զոր պետք է պաշտոնական ենթարկել։ Ասեք է համոզիչ պաս չէ, այս մեկը գրնա ի զորու լել Հայաստանի մեջ, ուրգևորեան, բայց ասեք է պաս չէ, ասեք է չի գրնար կորզել Միացյալ Նահանգներու մեջ, ուրեմն վատ է, մենք պետք է լճորեն վերապերին ադուր համար հետ, որովհետև չեն գուզեր, որ ասեք է արմադավորվի մեր կուսակցության մեջ, մենք չեն գուզեր, որ հայերը կարենան ծառայել կոնգրեսի մեջ, բայց ասոր համար կունս պետի չգործընցնեմ, սավ ֆայն։ Բիլզերյան Հայաստանեն չէ, անձնած է Ֆլորիդա նահանգի Տամպա քաղաքը 2018 թվականին ստացած է Հայաստանի քաղաքացիություն դառնալով երկքաղաքացի։ Եթե կոնգրեսական ֆայն բարձրապես քննադատեր Բիլզերյանը, որտեղ ինքը չէր համնած անոր վիճելի դասագետները, ապա հասկանալի պիտի ելար, սակայն թիրախավորելով բոլոր հայերը մեկ ամերիկացի հետ ունեցած անհամացանության պատճառով լիովին անընդունելի է և անհոգ կայլ է։ Ասիկա պացահայտ և վստակ ցեղաբաշտյուն է, ֆայնը քննադատած են կոնգրեսի քանի անդամները, որոնց կարգին կոնգրեսական Բրադ Շերմեն, Լորա Ֆրիդմեն, Բրենդան Բոյլ, Դեյլա Ռամիրես, ֆայն արժանացած է նաև ամերիկյան լրատվամիջոցներու շարք մը ներկայացուցիչներու և առցանց մեկնաբաններու քննադատության։ Ասիկ է միան ցեղաբաշտյուն չէ, այլ նաև որակազրկող է Հայդար Ռադզե ամերիկայի հայտանի հանձնախումբի ասկային զանգվածային հարցերու վարիչ Քև Իսկեջյան։ Բացահայտ մոլորանդյուն է ասել, թե հայերում պետք չէ արդումվել ծառայել կոնգրեսի մեջ, նման հայտարարություն կատարող ոչ մեկ ընդրված պաշտոնադար պետք է առաջադրվի որևէ պաշտոնի։ Իր վիրավորական հայտարարություններուն համար ներուն հայցելու փոխարեն ֆայն ավելի սրեցկացությունը երկու օր ետք էքսի հարտակին վրա գրելով, հայերը պետք չէ ծառայեն կոնգրեսի մեջ, ոչ էլ սոմալցիները կամ գուատեմալացիները կամ սպասեցեք իսրայելցիները։ Անկացությունը ավելի վատարացուց իր ցեղապաշտական մատնանշումներուն ավելցնելով քանի մա այլ ազգությունների ևս։ Ինչպես պիտի իսկար հրեա կոնգրեսական ֆայն, եթե ոև մեկը ասեր, մենք չենք ուզեր, որ հրեաները կարենան ծառայել կոնգրեսի մեջ։ Վստահ եմ, որ մեզ աղմուկ պիտի պարսանար, նման արդարություն ունեցող անցմա պիտի թալաբարդվեր ամբոջ երկրի մեջ, բացահայտ ագասեմական լալուն համար, իսկ եթե նման ցեղապաշտական արդարություն ունենար գործող կոնգրեսական մը, ամենչապես անոր հրաժարականը պիտի պահանջվեր։ Այժմ կոնգրեսը նվազագույնը պետք է ֆայնը զրկե ներկայացուցիչներու դան հեղինակավոր արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի անդամություն են։ Ես համաձայն չեմ բազմաթիվ վիճելի լիզագետներու զոր Սպիլզերյան կթրսևորե հրյաներու մասին, օրինակ անկոնգրեսական ֆայնը կանվանե քեր հրյա։ Իսրայելի կառավարությունը Բիլզերյանը դեղատրած է առաջին թիրքի վրա իր գազմած 10 ամենանշանավոր հակասեմական աստեցիկ անձերու ցանգի մեջ։ Կոնգրեսական ֆայն ինք իսլամներու մասին մոլերանտ մեկնաբանություններ ունելու երկար պատմություն ունի, իսկ 2025-ին անարաշարգած էր հյուլիական զենքն ընդել Գազայի վրա, աննաև օգտագործած է ցեղապաշտական և իսլամադիած արդարություններ Միացյալ Նահանգներու իսլամ քաղաքական գործիչներու նկատմամբ, օրինակ Հասեին Նյու Յորքի քաղաքապետ Զորան Մամդանիի զոր գոչած է քիչ մ ավելին, քան իսլամ ահաբեկիչ, ավելցնել, որ զայն պետք է զրկել քաղաքացիությունեն և պետք է արդաքսել Ուկրաինայի անգերադոտ փոսը, ուրգե եկած է, ինչպես օսի մեդիային հաղորդած է Նեյթ Օստիլերը։ Ֆայն անցյալ դարվան հոկտեմբերին ներկայացված էր երկքաղաքացիությունը որակազրկող Եվրոնակից, սակայն կոնգրեսը որևէ քայլ չէ ցեր նրկած անոր առաջարկին վերաբերյալ։ Կոնգրեսի մեջ երկքաղաքացիություն ունեցողի մը ծառայությունը օրենքի խախտում չէ և չի գրնար արտարացումը լալ նման անձերու մասին ցեղապաշտական մեկնաբանություններ ունելու։ Դարիներու ընթացքին բազմաթիվ երկքաղաքացիները ծառայած են կոնգրեսի մեջ, ինչպես օրինակ ծերակուտական Թեդ Կրուզը, որ մինչև 2014 թվականը ուներ Միացյալ Նահանգների և Կանադայի երկքաղաքացի, և կոնգրեսական Միշել Բախմանը, որ մինչև 2012 ուներ Միացյալ Նահանգներու և Զույցերու երկխաղաղակացիություն։ Կոնգրեսական ֆայնի վերաբերող շարք մը այլ լուրջ խնդիրներ ալգան։ Կոնգրեսի հինգ այլ անդամներու հետ միասին ֆայն համահեղինակած է օրինակից մը զոր 9 դեկտեմբեր 2025-ին ներկայացուցիչներու դան արդաքին գործոս անձնաժողովի մեջ ներկայացած է Աննա Պավլինա Լունա հանրամեդական Ֆլորիդա։ Եթե անիկա որդեգրվի բիդի չեղարգի ազատության աշակության մասին օրենքի 907 հոլվազը և բիդի վերցնեն Միացյալ Նահանգներու կողմի Ադրբեջանին դրամատրվող օգնության եղարադեպ սահմանապակումները ներարգյալ ռազմական զենքի մատակարարումը,
Վերջերս ստեղծված govida.com գայքի միջոցով հավելյալ հետազոտություններ կատարելով բացահայտեցի, որ Ադրբեջանի կողմից վարձված Friedlander Consulting Group լոբիական ընկերության տնօրեն Ezra Friedlander 18 սեպտեմբեր 2025-ին կոնգրեսական ֆայնի կորոզարշավին նվիրած է $1,000. Բացի այդ, Friedlander ընկերությունը Միացյալ Նահանգներու Արտարածաթարության նախարարություն հայտնազ է, որ հունիս և հուլիս 2025-ին երկու հանդիպում կազմակերպված է Ադրբեջանի թեսպանատան քաղաքական Աշխոնիա Նիգար Շիրալիզադեի և Ադրբեջանի թեսպանատան երկրորդ քարտուղար Սանան Փարաջովի համար կոնգրեսական ֆայնի աշխատակազմի ղեկավարին հետ Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերությունները քննարկելու համար։ Ինչպես կսեն աբակյա դուներու մեջ ավրողները բեջ խարերն են ուրիշներու դուներու վրա։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurer'ı Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirelungun Tirner. Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարոզարշավային հանգստյան օրը 3 տավտաշեն վարչական շրջան գնաց։ Ոգելից խմիչք, ալկոհոլ օգտագործելու հետևանքով վարորդական իրավունք են զրկված քաղաքացիներուն առանց քննության վկայականը վերականգնելու խոստում են 1 օր անցալ խոստացավ օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել ու աբորինի կառուցված դուները օրինականացնել։ Նախնդրական կարոզարշավի առաջին 10 օրերուն ընթացքին բազմաթիվ են քաղաքացիական պայմանագրին գոմե վարչական միջոցներու կորձածության ահազանգերը։ Առաքածոտնի մեջ անոնց կարոզարշավին դասաբահուն ուսուցիչներ և աշակերտներ մասնակցած էին, իսկ ընդրություններուն մասնակցող միասնության թևերու վարչավետի Թեկնածու Արման Տաթոյան օրերս ցայնակրությունը հրապարակած էր, ուր կլսվեր, թե ինչպես դասախոսը իր ուսանողները գհորդորեր մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագրի արմավիրի հավաքին, սակայն այս ահազանգերուն վերաբերյալ մինչև այժմ իրավական ընթացք չէ սկսած։ Երեգալ Թավտաշեն այցելության ընթացքին նկատված են Երևանի քաղաքաբեդարանի աշխատագիցներ։ Արդեն 8 տարի երկիրը ղեկավարող Փաշինյան մեքենայի մտապկեն գանկնած ելույթ տապկին գանկնած ելույթ ունեցավ և դարձյալ նախկինները մեղադրեց տալանի համար։ Այդ 23 գլխանոց հրեշին կլուխը գդրելով ցեզի հետ միասին եկած ենք և մնացած ենք վերջին։ Եվ մնացած են վերջին 3 գլուխները, ես անոնց թեպի բեդական միջոցներ երկարող ձերքերը չարտած եմ մասնավորապես, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան 3 չարենցավանի տարիճներեն մեկում մեջ կարուզարշավ կգադարեր անալ վերջին օրերուն գոշտ արդահայտություններ կգործածե նախ երկրորդ նախագահն ու վարչապետը զիրար համբալ գոչեցին, իսկ հիմա այլ բեդության ռեգին գտնվող մարդը բեդությունը, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունի, կգարձեն պետք է նաև հոգեգան առողջության դերեկակիր անե, և մենք անպայման զայն պիտի մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այլևս պետական ռեգին վրա խենթեր չունենանք, ուրիշ դարբերակ չկա, բատնեշ տնելու, հայտարարեց Քոչարյան։ Սոցիալական մեծ խոստումներ դվող Ռուսաստանապնակ գործարար Սամվել Գարաբեդյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 արմավիրի մարզին մեջ էր։ Թաշինքի ցուցակին առաջին համար Նարեկ Գարաբեդյան այժմալ քաղաքացիներու վարգային փերը նվազեցնելու ծրագրի մասին խոսեցավ։ Դնային գալանքի տակ գտնվող Սամվել Գարաբեդյան մեծամորի մեջ հավաքի մասնագիցներուն թիմեց դեսա ուղերցով։ Արակածավանի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան Հայաստանի համար վտանգավոր թեմաներեն համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն թեպի Եվրոպական միություն թեկվիլը։ Գործարար Ծարուկյան Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է։ Եվրոպայի մեջ ինչ կդաձեն զայրացած Սավրուսիո ու Բելարուսիո հետ իր գաբերով հբարդացող Ծարուկյան։ Եվրոպային եկան, Եվրոպա ինչ ըրաձե Եվրոպան, օդի մեջ տադարկ խոսեցան կացին, Եվրոպան իր կլուխը չի գրնար բահել, նշեց ան։ Ծարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը նախորդ 2021-ի ընտրություններուն ալ կմասնակցեր, բայց աշխուժ կարոզարշ կարոզարշավ չէր կատարած և նվազագույն շեմը չէր հաղթահարած։ Այս անգամ ավելի աշխուժ են ցուցակը գրգին գլխավոր Գագիկ Ծարուկյան, բայց վարչապետի Թեկնածուի անուն դագավին չեն հայտնած։ Երևան քաղաքի համար բյուջեով քնված 44 էլեկտրական հանրագարկերը, տրոլիբյուսերը մինչև երթուղի մտնելը հայտնվեցան քաղաքացիական պայմանագիր պայմանագրի նախընտրական երթուղին մեջ։ Անոնք գարմիր գարմիր ժաբավենով շարված էին քաղաքի գետրոնին ճիշտ այն օրը, երբ Փաշինյանը կարոզի էր քաղաքի գետրոնին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նոր հանրագարկերու հնարավորություններուն ծանոթացավ։ Այո, եւ այս ամբողջը թուք ֆինանսավորերեք, բարոն վարչապետ, հավանաբար կառավարությանը նկատի ունենալով առաջնորդին շոյեց Ավինյանը։ Որպես կուսակցություններ մտակ հանրագարկ, թե արձակուրդի մեջ գտնվող պաշտոնյաներ ազատությունը գուզեր ճշտել Ավինյանեն, սակայն առանց պատասխան ստանալու, որովհետև ան, այսինքն Ավինյան, հարցազրույց կուտա միայն ուղիղ եթերով։ Ագանատես տիտորտական առաքելության համակարգողը քաղաքացիական պայմանագրի կարոզարշավին հանրագարկերը խառնելը խնդրահարույց կնկատի ընտրական բարևարկության տեսանկյունեն։ Ես հոս վտանգներ կտեսնեմ ավելի շատ պետության ու կուսակցության բաժանումի տեսանկյունեն, և մեր ներքին օրենսդրությունը և միջազգային չափանիշները շատ հստակ դրամապանություն ունին, որ պետությունը և կուսակցությունը չպետք է միացուլվին, և պետության կողմ կատարված գործերը սովորաբար պետք չէ ներկայացվին որպես կուսակցության ձեռքբերումներ, մանավանդ կարոզարշավի ժամանակ, նշեց Մերի Մինասյան։ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս գալեն Հայաստանի գրելի գորուսներուն բոլորը երևմուտքին չեն առնչվիր։ Ռուսիա հետ Ռուսաստանի աբրանկաշրջանառությունը 2025 թվականին նվազած է 45.4%-ով։ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտման մասին խոսակցություններուն լույսին տակ, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս գալը փորձակետներու քննադատականներով կսպառնա Հայաստանի տնտեսության առնվազն $5 միլիոն գորուստ պատճառելով։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին։ Ան հիշեցուցած է, որ Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության միացած է 2015 թվականին, և անդամակցությանը 10 տարիներուն ընթացքին երկրին համախառ ներքին արդատրությունը հնան աջած է 2.5 անգամ, 2.5 անգամ, 10.55-ին հասնելով $26.36 միլիարդ, բացի հսկայական շուկամուտք գործելեն Հայաստանը արդոնություններ ստացած է ուժանույթի ոլորտին մեջ։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ կվաճարե 1000 խորանարդի թիմած $177.5, այդ նույն ժամանակ Եվրոպայի մեջ 1000 խորանարդի համարկինը $633 է։ Հայաստանի արդածման 25-100-ը բաժին գինա Ռուսիո նշած է դումայի նախագահը։ Ան ընդգծած է, որ Հայաստանի մեջ աշխատող և այնտեղ գործող Ռուսիո քաղաքացիները սկսած են փակել իրենց ծերնարգությունները, անոր համացային անոնք կհերանան ապակայի անորոշության հետ պայմանավորված ստեղծված կացության և հարաճանալիք հավանական խնդիրներու պատճարով։ Ասիգա միայն մագերեսային պատկերն է, գորուսները ավելի շատ բիդելան, և անոնց բացարձակապես ոչ բոլորը գարնչվին ելևմուտքին, ավելցուցած է Վոլոդին։ Արդեն կտեսնենք պատմությունը վերաշարատրելու, ասկային ու ավանդական հիմքերը խարխլելու փորձեր հայ ժողովրդի մեջ արևմտյան ազատական արժեքներ կսերմանեն, հալածանք կընթանա եկեղեցվոտեմ։ Այս ամենը կհանգեցնեն հասարակության բարակդման, և թերևս ասիգա մեծակույն գորուստն է, որ հավանական է Հայաստանի մեջ միասնության գորուստ կրած է

Мрачна още ви. Pakistan çankıta PMİAÇAL NAĞNER İran PANAKÇÜÇÜNERU DA BALUMA ARKİLELU İRANİ XORTARANİ ASKAYINAN VIDANKÇAN HANSNA XUMPİ BED İBRAHİM AZİZİ HAYTNETZVOR İRAN BADRASTADZE HORMUZİ NEĞUTZEN YERTEVE GĞARKAVORELU MEKANİZM YEVZAN ŞUDOV BİDİNERGAYATZNE AZİZİ NIŞETZVOR HAMATZAYNAKİRI OKUT BİDİPERE MİAYEN ARIVDRAGAN NAVERUN YEV İRANİ HET KORZARKNER GĞNKOĞNGERÜÇÜNERUN Anavel tutvor İran Trump dikantse ais mekanizmi dirim meç madutvor masnaki dagan zarayçunerun hamar İrani xortaranin erkin korze ruhansna xumpi nakhaka Muhammed Saleh Jokar İranyan meher lradu korzagalchan het hartsazrutin tatskin haytna zevor baymanere goroshe mardi tashtin meç haxtanak artsanakrad yergiri yev voch te tsakhogats ir nbadaknerun chasats Եվ միայն ավերներ պերած երգրի գարավարությունը, ուստի ամերիկացիները պետք է ընդունին մեր պայմանները ավելցնելով, որ Իրանի դասը գեդերը պահգացած պայմանները որևէ բանակցության համար կարմիր գիծեն։ Խորհրդարանի անդամը նշած է, որ Իրան երբեք չէ վստահած Միացյալ Նահանգներուն, իսկ իր երգիրը այլ ուղի չունի, քան ավելի ուժեղ դառնալը, բացի ատկե անամերիկացի զինվորներուն գոչ ուղած է շրջանը լկելու։ New York Times օրաթերթը հաղորդեց, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգնականները Իրանի դեմ հարվածներու վերականգնման ծրագիրներ պատրաստեցին եւ նախագահը տակավին իր հաջորդ կայլերուն վերաբերյալ որոշում չէ դված։ Մինչ այդ Իրանը լրադու կորձակալություն շփաթ օրախբյուրներ մեջբերելով հաղորդեց, որ Պակիստանի ներքին գործոս նախարար Մոհսեն Նաքվի անագնգալ գերբով այցելած է Տեհրան Իրանցի պաշտոնադարներու հետ հանդիպում ունենալու համար Պակիստանի ներքին գործոս նախարարի Տեհրան անակնկալ այցելության նպատակը բանակցություններու դաբալումը արգելելն է։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարոզարշավային հանգստյան օրը 3 Տավտաշեն վարչական շրջան գնաց։ Ոգելից խմիչք, ալկոհոլ օգտագործելու հետևանքով վարորդական իրավունք են զրկված քաղաքացիներուն առանց քննության բգայականը վերականգնելու խոստում են 1 օր անցալ խոստացավ օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել ու աբորինի կառուցված դունները օրինականացնել։ Նախընտրական կարոզարշավի առաջին 10 օրերուն ընթացքին բազմաթիվ են քաղաքացիական պայմանագրին կողմէ վարչական միջոցներու կորձածության ահազանգերը։ Առաքածոտնի մեջ անոնց կարոզարշավին դասաբահուն ուսուցիչներ և աշակերտներ մասնակցած էին, իսկ ընդրություններուն մասնակցող միասնության թևերու վարչավետի Թեկնածու Արման Տաթոյան օրերս ցայնագրություն հրապարակած էր, ուր կլսվեր, թե ինչպես դասախոսմը իր ուսանողները կհորդորեր մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագրի արմավիրի հավաքին, սակայն այս ահազանգերուն վերաբերյալ մինչև այժմ իրավական ընթացք չէ սկսած։ Երեգալ Տավտաշեն այցելության ընթացքին նկատված են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատագիցներ։ Արդեն 8 տարի երկիրը ղեկավարող Փաշինյան մեքենայի մտքին կանգնած ելույթ ունեցավ և դարձյալ նախկինները մեղադրեց տալանի համար։ Այդ 23 գլխանոց հրեշին կլուխը գդրելով ցեզի հետ միասին եկած ենք և մնացած են վերջին 3 գլուխները, ես անոնց թեպի պետական միջոցներ երկարող ձեռքերը չարտած եմ մասնավորապես, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան 3 Չարենցավանի տարիջներեն մեկում մեջ կարուզարշավ կգադարեր, անալ վերջին օրերուն գոշտ արդահայտություններ կգործած է, նախ երկրորդ նախագահն ու վարչապետը զիրար համբալ գոչեցին, իսկ հիմա այլ պետության ղեկին գտնվող մարդը պետությունը, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունի, կգարձեն պետք է նաև հոգեկան առողջության դերեկակիր անե, և մենք անպայման ձայն պիտի մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այլևս պետական ղեկին վրա խենթեր չունենանք, ուրիշ դարբերակ չկա, պատնեշ տնելու, հայտարարեց Քոչարյան։ Սոցիալական մեծ խոստումներ տվող ռուսաստանապնակ գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 արմավիրի մարզին մեջ էր։ Թաշինքի ցուցակին առաջին համար Նարեկ Ղարաբեդյան այժմալ քաղաքացիներու վարգային փերը նվազեցնելու ծրագրի մասին խոսեցավ։ Դնային գալանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյան մեծամորի մեջ հավաքի մասնակիցներուն թիմեց դեսա ուղերձով։ Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան Արակաձավանի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի համար վտանգավոր թեմաներեն համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն թեպի Եվրոպական միություն թեքվիլը։ Գործարար Ծարուկյան Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է։ Եվրոպայի մեջ ինչ կդաձեն զայրացած Սավ Ռուսիո ու Բելարուսիո հետ իր գաբերով հպարտացող Ծարուկյան։ Եվրոպային եկան, Եվրոպա, ինչ ըրած է Եվրոպան, օդի մեջ տադարկ խոսեցան, կացին, Եվրոպան իր կլուխը չի գրնար բահել, նշեց ան։ Ծարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը նախորդ 2021-ի ընտրություններուն ալ կմասնակցեր, բայց աշխուժ կարոզարշավ չեր կատարած և նվազագույն շեմը չեր հաղթահարած, այս անգամ ավելի աշխուժեն ցուցակը գրգինգը գլխավոր Գագիկ Ծարուկյան, բայց վարչապետի Թեկնածուի անուն տակավին չեն հայտնած։ Երևան քաղաքի համար բյուջեով քնված 44 էլեկտրական հանրակարգերը, տրոլիբյուսերը մինչև երթուղի մտնելը հայտնվեցան քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական երթուղին մեջ։ Անոնք կարմիր ժապավենով շարված էին քաղաքի կետրոնին ճիշտ այն օրը, երբ Փաշինյանը կարոզի էր քաղաքի կետրոնին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նոր հանրակարգերու հնարավորություններուն ծանոթացավ, Այո, եւ այս ամբողջը թուք ֆինանսավորերեք, բարոն վարչապետ, Հավանապար Գարավարչյանը նկատի ունենալով առաջնորդին շոյեց Ավինյանը։ Որպես կուսակցություններ մտակ հանրագարկ, թե արձակուրդի մեջ գտնվող բաշտոնյաներ ազատությունը գուզեր ճշտել Ավինյանեն, սակայն առանց պատասխան ստանալու, որովհետև ան, այսինքն Ավինյան, հարցազրույց կուտա միայն ուղիղ եթերով։ Ագանատես դիտորդական առաքելության համակարգողը քաղաքացիական պայմանագրի կարոզարշավին հանրագարկերը խառնելը խնդրահարույց կնկատե ընդրական բարևարկության տեսանկյունեն։ Ես հոս վտանգներ կտեսնեմ ավելի շատ պետության ու կուսակցության բաժանումի տեսանկյունեն, և մեր ներքին օրենսդրությունը և միջազգային չափանիշները շատ հստակ դրամապանություն ունին, որ պետությունը և կուսակցությունը չպետք է միացուլվին, և պետության կողմը կատարված գործերը սովորաբար պետք չէ ներկայացվին որպես կուսակցության ձեռքբերումներ, մանավանդ կարոզարշավի ժամանակ, նշեց Մերի Մինասյան։ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս հալեն Հայաստանի գրելի գորուսներուն բոլորը երևմուտքին չեն առնչվիր։ Ռուսիո հետ Հայաստանի աբրանկա շրջանառությունը 2025 թվականին նվազած է 45.4%-ով։ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտման մասին խոսակցություններուն լույսին տակ, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս գալը փորձակետներու քննադատականներով կսպառնա Հայաստանի տնտեսության առնվազն 5 միլիոն դոլարի գորուստ պատճառելով։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին։ Ան հիշեցրած է, որ Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության միացած է 2015 թվականին, և անդամակցությանը 10 տարիներու ընթացքին երկրին համախառ ներքին արդատրությունը հնան աճած է 2.5 անգամ, 10.55-ին հասնելով 26.36 միլիարդ դոլարի։ Բացի հսկայական շուկամուտք գործել են, Հայաստանը արդոնություններ ստացած է ուժանույթի ոլորտին մեջ։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ կվաճարե 1000 խորանարդի թիմաց 177.5 դոլարով, այդ նույն ժամանակ Եվրոպայի մեջ 1000 խորանարդի համարկինը 633 դոլար է։ Հայաստանի արդածման 25-100-ը բաժին գինա Ռուսիո նշած է դումայի նախագահը։ Ան ընդգծած է, որ Հայաստանի մեջ աշխատող և այնտեղ գործ գարուցող Ռուսիո քաղաքացիները սկսած են փակել իրենց ձեռնարկությունները, անոր համացայն անոնք կհեռանան ԱԲԿ-ի անորոշության հետ պայմանավորված ստեղծված կացության և հարաճանալիք հավանական խնդիրներու պատճառով։ Ասիգա միայն մագերեսային պատկերն է, գորուսները ավելի շատ պիտի լան, և անոնց բացարձակապես ոչ բոլորը գարնչվին ելևմուտքին, ավելցուցած է Վոլոդին։ Արդեն կտեսնենք պատմությունը վերաշարադրելու, ասկային ու ավանդական հիմքերը խարխլելու փորձեր հայ ժողովրդի մեջ արևմտյան ազատական արժեքներ կսերմանեն, հալածանք կընթանա եկեղեցի ոթեմ։ Այս ամենը կհանգեցնեն հասարակության բարակդման, և թերևս ասիգա մեծակույն գորուստն է, որ հավանական է Հայաստանի մեջ միասնության գորուստ կրած է դումայի նախագահը։ Անպատմական զուգահեռներ կատարելով հիշատակած է օրինակը 2014 թվականին Ուկրաինայի մեջ տեղի ունեցած իրադարձություններուն և մեր Բալթյան երկիրներուն, որոնք կցկտեին դառնալ Եվրոպական միության մաս, սակայն ինչպես ժամանակը ցույց տվավ, ատկե ավելի երջանիկ չեն դարձած։ Վոլոդին ընդգծեց, որ ճամփու ընդրությունը պետք է նախ և առաջ հիմնված ժողովրդի կամքին վրա։ Անոր կարծիքով քաղաքական գործիչը ինչ պաշտոնալ վար է, ադով պետք է առաջնորդվի։ Պակիստան ճանկտապե Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններու դաբալումը արգելելու Իրանի խորհրդարանի ասկային անվտանգության հանձնախումբի բեդ Իբրահիմ Ազիզի հայտնեց, որ Իրան պատրաստած է Հորմուզի նեղուցեն երթևեկը կարգավորելու մեկանիզմը և զայն շուտով պիտի ներկայացնե։ Ազիզի նշեց, որ համաձայնագիրը օգուտ պերե միայն արևդրական նավերուն և Իրանի հետ գործարքներ կնքող ընկերություններուն, անավելցուց, որ Իրան Թրամփ պիտի կանցե այս մեխանիզմի ձիրին մեջ մատուցվող մասնակիտական ծառայություններուն համար։ Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերու հանձնախումբի նախագահ Մոհամեդ Սալեհ Ջոկար իրանյան մեհր լրատվագործական հետ հարցազրույցին ընթացքին հայտնած է, որ պայմանները գորոշ է մարդի դաշտին մեջ հաղթանակ արձանագրած երգիրը և ոչ թե ցախողած իր նպատակներուն չհասած և միայն ավերներ բերած երգրի կառավարությունը, ուստի ամերիկացիները պետք է ընդունին մեր պայմանները, ավելցնելով, որ Իրանի դասը գետերը պահգածած պայմանները որևէ բանակցության համար կարմիր գիծեն։ Խորհրդարանի անդամը նշած է, որ Իրան երբեք չէ վստահած Միացյալ Նահանգներուն, իսկ իր երգիրը այլ ուղի չունի, քան ավելի ուժեղ դառնալը, բացի ադկե անամերիկացի զինվորներուն գոչուղած է շրջանը լքելու։ New York Times օրաթերթը հաղորդեց, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգնականները Իրանի դեմ հարվածներու վերականգնման ծրագիրներ պատրաստեցին և նախագահը տագավին իր հաջորդ քայլերուն վերաբերյալ որոշում չդված։ Մինչ այդ իր նա լրատվագործական շաբաթօր աղբյուրներ մեջ բերելով հաղորդեց, որ Պակիստանի ներքին գործոստ նախարար Մոհսեն Նակվիի անակնկալ գերբով այցելած է Տեհրան իրանցի պաշտոնադարներու հետ հանդիպում ունենալու համար։ Պակիստանի ներքին գործոստ նախարարի Տեհրան անակնկալ այցելության նպատակը բանակցություններու դաբալումը արգելելն է։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Խարիսխը Մասիս 15 սեպտեմբեր 1890 Խղճմդանկի ցայներ Ոչ ոք իրեն չափ աստվածասեր ու աստվածավախեր միանգամայն Գյանքի բոլոր երևույթները բնության բոլոր գաղտնիքները աստծո կղապարով կբացադրեր ու կհասկնար Ինքը խելացի գին մսակայն Աղոթքը իր հոգուն ամենեն անտիմատրելի պետքներ Հորմեն մորմեն ժառանգած այս որոշյալ ժամերու աղոթելու սովորությունը զոր զավակներուն թողուլ գխորեր։ Տեր երիտասարդ գին ուաղկադացած մարդու աղջիկ Էրգանը պարտամ ու հարուստ տանը մեջ չեր գրծած համագրություն շահիլ ու բարդավորված էր հյուրի մբես ավելորդ ցանցրացուցիչ օդարագանի մնման զգուշ ու անցայն մնալ ոտքին մատներուն վրա գոխել։ Այնադեն ժամասիրությունը իր ճշմարիտ սպոսանքը եղած էր։ Այդ քյուրին, ուր Սոֆիկ հանում հարս եկած էր, գսիրեր փոքրիկ եկեղեցին։ Բարդեզմը գպաժներ իրենց դունը աստծո դունեն։ Իր հարսանեկան սենյակին մեկ բադուհանեն գտի դերձովը, մշտաշարժ ու անհուն գաբույդովը։ Մյուսեն եկեղեցվույն գամարները, երկուստեք դուրս ցցված բահարաններով, որոնք շենքին երկանքին հետ ամրագուր ու կարագոսի խաչմը գծևացն էին իբրև անկույտ ու անշարժ խարիսմը, որուն իր ցերկներ պարիլ։ Իր ամուսնությունը, որով աշխարի պայքարի մեջ թևագոխեր էր, աստծո բացորոշ կամքին վերակրած էր միշտ, և այս անձանոտ դան ու գյանքին նոր բացվող աբակային մեջ այս ուղևորությունը ամենազոր էյագի մը երաշխավորությանը դակ տրած էր։ Ուրիշներ բարի խրախճանության սպոսանքներու համար գհակվեին։ Ինքը գիրագի արդուները եկեղեցի երթալու, Բեռնադան իր հադուկ անգյունին մեջ գնալու աղոթելու համար գսիրեր արդուզարդը, որուն մեջ ցույց կուդար ընդրանքով ու ճաշակով հակվող գնոջ բնական գերազանցությունը։ Գլխարգին, գոշիգին, շրջասկեստին բարեցևության զմայլողները հոն հանդիպած էին այս երիտասարդ գնոջ։ Մեծ բակի չորեքշաբթի օրերը, ծնունդի և զադիգի դոները անբադում

Հնդության օրերեին իրեն համար։ Էրիկ Մարտիկ Պագին մեջ Պանգալինկով գսլկտային, գսպասեին, երբ բարձրակլուխ կհարաճանար, ժպդուն ու երջանիկ, փոսկրե ծածկույտով աղոթակիր կցերկը եւ ամփոփ շրջասկեստին եզերքեն ծույց տալով փոքրիկ կոշիկներուն ծայրը եւ հեշտապույր հոտ մծավալելով շուրջը։ Երբեմն կավիտին մեջ կգենար, չերմերանդ խաչագնկումներովը, ձնրատրություններովը, մրմունջներովը զմայլացնելով իր տաղեցիները եւ հատկապես այն այրերը, որ Աստծո նվիրված այս քերեցիկ կնգան հետամուտներն էին։ Այս էր իր հրաբույրը, իր հաղթությունը, Սուրբ, բոլորովին գրոնական Պամը, իր խանդավառ գնոջ մարմնական անձկությունները կավության ու թողության գաղապարներու ուժովը զսպելով շարունակ։ Եվ սակայն հաշիվ մգար այս ասվածասիրությանը մեջ, Ադինով հարուստ, հետո չկավորության մատնված հորմը զավագներ։ Աղջիկ Ադենեն, երբ բասմա շրջասկեստիմը ախը քաշաձեր բոլոր ամառը, երբ իրենց աղկադիկ գարասիներուն նայելով ջող ու զարդարուն սենյագի մգարոդովը դանչված էր, երբեք հուսագդուր եղած չէր։ Գսկար, ինչուն չէր գիտեր թեև, որ այս չկավորությունը վաղանցիկ բան մներ, այս հինումին դունը վերջնական գայանմը չէր։ Գհիշեր, իբրև մշուշիմը մեջ են իր մանգության օրերուն փարթամ վիճակը, բազմաթիվ սպասավորներով ընդարձակ աբարանքը, անհադնում սրահներով ու սենյակներով լեցուն հերանգարմը, որ գհրահրեր, գդոչորեր իր երդասարտուհի իղցերն ու դարաբանքը, ու գխորեր, որ այս ամենը վերադարձնելու, իրականացնելու գարող մեկը, աղերսանքի ունգնտրող հազվակյուտ մեկը, կովը կլխուն վրա էր, Աստված, և իր ամուլ մնացող պապակներուն, պարասիրական ծնորկներուն սասկությանը չապ Աստծո վրա իր հավատքը զորավոր ու հաստատ կթարնար։ Գհավատար, որով հետև անրաժեշտ էր այդ հավատքը իր գարոդ ու զրգյալ հոգվույն։ Իսկ հիմա, այն չապ ավելի, որ կան այդ պադանուի երազները անհուսալի, օ, բոլորովին անհուսալի ամուսնությամբ մը ըստուկության փոխված էին։ Եվ անգերձ երախտագիտությամբ մլեցված, ինքը կող լալուն համար, գարձելով, որ ամենքն ալ պետք են կող լալ, բարզամիտ և ագամա եսության մպերմամբ, ինքն ալ փոխադարձաբես պաշտպան կգանքներ իր Աստծուն ամեն գարքի թերահավատներու թեմ, որոնց շատնալը գտի դեր ցավով ու զարմանքով, գմակարեր անգերձ երանտով մը չսկալով իր պաստերուն դգարությունը։ Գծաղրեին զինքը, կխնդային իր անթրթվելի համոզմանը վրա։ Ամեն երբ աղետներ, մահ, ավերում, հրթե, աղքատություն գտվեին իր առջև, համար բահանչելով այս ցավերու և անիծից աստուծմեն, ոմանք, հայուիչներ, անոր քոյությունը գուրանային ու սոֆիկ հանում չգրնալով այս նախադանքներուն դոգալ, ոտքի գելեր ծերնամած կոչելով, անուշիկ Աստվածս, աս ինչեր պիտի լսեմ եղեր։ Ինքը փարիք միայն բայելազերանգե, այդ մահերուն, ավերումներուն զոհ կացող անցերուն համար անշուշտ Աստծո արդարությունը այնպես դնորինա ձեր, և այս պադուհասները առանց պատճարի չէին հարգավ։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sireli Ungın Tirner. Հայաստան ի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարոզարշավային հանգստյան օրը 3 տավտաշեն վարչական շրջան գնաց։ Ոգելից խմիչք, ալկոհոլ օգտագործելու հետևանքով վարորդական իրավունք են զրկված քաղաքացիներուն առանց քննության գայականը վերագանքներու խոստում են 1 օր անցալ խոստացավ օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել ու աբորինի կառուցված դուները օրինականացնել։ Նախնդրական կարոզարշավի առաջին 10 օրերուն ընթացքին բազմաթիվ են քաղաքացիական պայմանագրին կողմէ վարչական միջոցներու կորձածության ահազանգերը։ Առաքածոտնի մեջ անոնց կարոզարշավին դասաբահուն ուսուցիչներ և աշակերտներ մասնակցած էին, իսկ ընդրություններուն մասնակցող միասնության թևերու վարչավետի Թեկնածու Արման Տաթոյան օրերս ցայնակրությունը հրապարակած էր, ուր կլսվեր, թե ինչպես դասախոսմը իր ուսանողները գհորդորեր մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագրի արմավիրի հավաքին, սակայն այս ահազանգերուն վերաբերյալ մինչև այժմ իրավական ընթացք չէ սկսած։ Երեգալ Թավտաշեն այցելության ընթացքին նկատված են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատագիցներ։ Արդեն 8 տարի երկիր ղեկավարող Փաշինյան մեքենայի մտապքին կանգնած ելույթ ունեցավ և դարձյալ նախկինները մեղադրեց տալանի համար։ Այդ 23 գլխանոց հրեշին կլուխը գդրելով ցեզի հետ միասին եկած ենք և մնացած են վերջին 3 գլուխները, ես անոնց թեպի պետական միջոցներ երկարող ձեռքերը չարտած եմ մասնավորապես, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան 3 Չարենցավանի տարիջներեն մեկում մեջ կարուզարշավ կգադարեր անալ վերջին օրերուն գոշտ արդահայտություններ գործած է, նախ երկրորդ նախագահն ու վարչապետը զիրար համբալ գոչեցին, իսկ հիմա այլ պետության ղեկին գտնվող մարդը պետությունը, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունի, կգարձեն պետք է նաև հոգեկան առողջության դեղեկակիր անե։ Եվ մենք անպայման զայն պիտի մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այլևս պետական ղեկին վրա խենթեր չունենանք, ուրիշ դարբերակ չգա բատնեշ տնելու, հայտարարեց Քոչարյան։ Սոցիալական մեծ խոստումներ տվող ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 արմավիրի մարզին մեջ էր։ Թաշինքի ցուցակին առաջին համար Նարեկ Ղարաբեդյան այժմալ քաղաքացիներու վարգային փերը նվազեցնելու ծրագրի մասին խոսեցավ։ Դնային գալանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյան մեծամորի մեջ հավաքի մասնագիտներուն թիմեց դեսաուղերձով։ Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան Արակաձավանի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի համար վտանգավոր թեմաներեն համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն թեպի Եվրոպական միություն թեքվիլը։ Գործարար Ծարուկյան Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է։ Եվրոպայի մեջ ինչ կդաձեն զայրացած Սավրուսիո ու Բելարուսիո հետ իր գաբերով հպարտացող Ծարուկյան։ Եվրոպային եկան, Եվրոպա, ինչ ըրաձ է Եվրոպան, օդի մեջ տադարկ խոսեցան, կացին, Եվրոպան իր կլուխը չի գրնար պահել, նշեց ան։ Ծարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը նախորդ 2021-ի ընտրություններուն ալ կմասնակցեր, բայց աշխույժ կարոզարշավ չէր կատարած և նվազագույն շեմը չէր հաղթահարած, այս անգամ ավելի աշխույժեն ցուցակը գրգին գլխավոր Գագիկ Ծարուկյան, բայց վարչապետի Թեկնածուի անուն տակավին չեն հայտնած։ Երևան քաղաքի համար բյուջեով քնված 44 էլեկտրական հանրակարգերը, տրոլիբյուսերը մինչև երթուղի մտնելը հայտնվեցան քաղաքացիական պայմանագրի նախնդրական երթուղին մեջ։ Անոնք կարմիր ժապավենով շարված էին քաղաքի կետրոնին ճիշտ այն օրը, երբ Փաշինյանը կարոզի էր քաղաքի կետրոնին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նոր հանրակարգերու հնարավորություններուն ծանոթացավ, Այո, եւ այս ամբողջը թուք ֆինանսավորերեք, բարոն վարչապետ, հավանաբար գարավարչյանը նկատի ունենալով առաջնորդին շոյեց Ավինյանը։ Որպես կուսակցություններ մտակ հանրագարգ, թե արձագուրդի մեջ գտնվող բաշտոնյաներ ազատությունը գուզեր ճշտել Ավինյանեն, սակայն առանց պատասխան ստանալու, որովհետև ան, այսինքն Ավինյան, հարցազրույց կուտա միայն ուղիղ եթերով։ Ագանադես տիտորտական առաքելության համակարգողը քաղաքացիական պայմանագրի կարոզարշավին հանրագարգերը խառնելը խնդրահարույց կնկատե ընդրական բարևարկության տեսանկյունեն։ Ես հոս վտանգներ կտեսնեմ ավելի շատ պետության ու բուսակցության բաժանումի տեսանկյունեն, և մեր ներքին օրենսդրությունը և միջազգային չափանիշները շատ հստակ դրամապանություն ունին, որ պետությունը և կուսակցությունը չպետք է միացուլվին, և պետության կողմ կատարված գործերը սովորաբար պետք չէ ներկայացվին որպես կուսակցության ձեռքբերումներ, մանավանդ կարոզարշավի ժամանակ, նշեց Մերի Մինասյան։ Եվրասիական տնտեսական միության ընդուրսկալեն Հայաստանի գրելի կորուսներուն բոլորը երևմուտքին չեն առնչվիր։ Ռուսիո հետ Հայաստանի աբրանկա շրջանառությունը 2025 թվականին նվազած է 45.4%-ով։ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտման մասին խոսակցություններուն լույսին տակ, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության ընդուրսկալը փորձակետներու քննադատականներով կսպառնա Հայաստանի տնտեսության առնվազն $5 միլիոն կորուստ պատճառելով։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին։ Ան հիշեցրած է, որ Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության միացած է 2015 թվականին, և անդամակցությանը 10 տարիներու ընթացքին երկրին համախառն ներքին արդատրությունը հնան աջած է 2.5 անգամ, 10.55-ին հասնելով $26.36 միլիարդ, բացի հսկայական շուգամուտ գործել են, Հայաստանը արդոնություններ ստացած է ուժանույթի ոլորտին մեջ։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ կվաճարե 1000 խորանարդի թիմաց $77.5, այդ նույն ժամանակ Եվրոպայի մեջ 1000 խորանարդի համարկինը $633 է։ Հայաստանի արդածման 25-100-ը բաժին գինա Ռուսիո, նշած է դումայի նախագահը։ Ան ընդգծած է, որ Հայաստանի մեջ աշխատող և այնտեղ գործ գարուցող Ռուսիո քաղաքացիները սկսած են փակել իրենց ծերնարգությունները, անոր համացային անոնք կհերանան ապակայի անորոշության հետ պայմանավորված ստեղծված կացության և հարաճանալիք հավանական խնդիրներու պատճարով։ Ասիգա միայն մագերեսային բատկերն է, գորուսները ավելի շատ բիդելան, և անոնց բացարձակապես ոչ բոլորը գարնչվին ելևմուտքին, ավել ցուցած է Վոլոդին։ Արդեն կտեսնենք պատմությունը վերաշարադրելու, ասկային ու ավանդական հիմքերը խարխլելու փորձեր հայ ժողովրդի մեջ արևմտյան ազատական արժեքներ կսերմանեն, հալածանք կընթանա եկեղեցվոտեմ։ Այս ամենը կհանգեցնեն հասարակության բարակդման, և թերևս ասիգա մեծակույն գորուստն է, որ հավանական է Հայաստանի մեջ միասնության գորուստ կրած է դումայի նախագահը։ Անպատմական զուգահեռներ կատարելով հիշադակած է օրինակը 2014 թվականին Ուկրաինայում մեջ տեղի ունեցած իրադարձություններուն և մեր Բալթյան երկիրներուն, որոնք կցկտեին դառնալ Եվրոպական միության մաս, սակայն ինչպես ժամանակը ցույց տվավ, ատկե ավելի երջանիկ չեն դարձած։ Վոլոդին ընդգծեց, որ ջամփու ընդրությունը պետք է նախ և առաջ հիմնված լա ժողովրդի կամքին վրա։ Անոր կարծիքով քաղաքական կորձիչը ինչ պաշտոնալ վար է, ադով պետք է առաջնորդ տվի։ Պակիստան ճանկտա պեմիացիալ նահանգներ Իրան պանակցություններու դաբալումը արգիրելու։ Իրանի խորհրդարանի ասկային անվտանգության հանցնախում պիբետ Իբրահիմ Ազիզի հայտնեց, որ Իրան պատրաստած է Հորմուզի նեղուցեն երթևէ գկարկավորելու մեկանիզմը, և զայն շուտով պիտի ներկայացնե։ Ազիզի նշեց, որ համացայնակիրը օգուտ պիտի բերե միայն արևդրական նավերուն եւ Իրանի հետ գործարքներ գնկող ընկերություններուն անավելացուց որ Իրան Թրամպի դիկանցի այս մեխանիզմի ձիրին մեջ մատուցվող մասնակիտական ծառայություններուն համար Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերու հանձնախումբի նախագահ Մոհամեդ Սալեհ Ջոկար Իրանյան մեհր լրատու գործակալության հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնած է որ պայմանները գորոշե մարդի դաշտին մեջ հաղթանակ արձանագրած երգիրը եւ ոչ թե ցախողած իր նպատակներուն չհասած եւ միայն ավերներ բերած երգրի գարավարությունը ուստի ամերիկացիները պետք է ընդունին մեր պայմանները ավելցնելով որ Իրանի դասը գեդերը պահգացած պայմանները որևէ բանակցության համար կարմիր գիծեն Խորհրդարանի անդամը նշած է որ Իրան երբեք չի վստահած Միացյալ Նահանգներուն իսկ իր երգիրը այլ ուղի չունի քան ավելի ուժեղ դառնալը բացի այդ անամերիկացի զինվորներուն գոչուղածը շրջանը լքելու New York Times օրաթերթը հաղորդեց թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգնականները Իրանի դեմ հարվածներու վերականգնման ծրագիրներ պատրաստեցին եւ նախագահը տակավին իր հաջորդ կայլերուն վերաբերյալ որոշում չդված մինչ այդ իրնա լրադու գործակալություն շապատոր աղբյուրներ մեջբերելով հաղորդեց որ Պակիստանի ներքին գործոստնախարար Մոհսեն Նակվի անագնգալ գերբով այցելած է Տեհրան Իրանցի պաշտոնադարներու հետ հանդիպում ունենալու համար Պակիստանի ներքին գործոստնախարարի Տեհրան անագնգալ այցելության նպատակը բանակցություններու դաբալումը արգելելն է Սիրելի ունգնդիրներ հաղորդեցի օրվան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար ցտեսություն

Հարկերուն ընդիներ բարևձեզ, մեր այսօրվան փիլիսոփայական անդրադարձին խորաքիրն է գիսել ունեցածը։ Լեզվական, ընկերային և փիլիսոփայական մոտեցումով գիսել կամ բաժնել կհամախմբե ոչ միայն նյութական կետնի վրա, այլ նաև փարոյական առումով։ Նախ ձանրանանք գիսելու նյութական տարբերակին վրա։ Մարդ արարածը ի սկզբանե ըստացական, պոսեսիվ, դիրական խառնված կունի։ Մանգութենե սկսյալ երախան ունեցածը յուրացնել, իրեն պահել, ըստացվածքին դերն ու դիրականը թարնալու մարմաչու ունի։ Ծնողները իրենց երախաները փոքր հասակեն այս ուղղությամբ կքաչալերեն և կտաստիարակեն։ Գլխավոր նպատակը ունեցածը չկորսնցնել և իր սեփականության դեր ըլլալու վարվելակերպը փոխանցելու մեջ կկայանա։ Սակայն երբ երախան գիտակից մանկամարդ և երիտասարդ դառնա, թերությամբ պիտի կարողանա դիրաբերել իր ունեցածներուն վրա։ Երբ ունեցածը իրեն բավարար է, պիտի գիտնա բաժնել զայն իր ամենամոտ անձին հետ, քույր թե եղբայր, ծնող, ասկական թե բարեկամ կամ ընկեր։ Ծնողները բարդին շատ կանող հասակեն սորվեցնել ունեցածը բաժնելու անհրաժեշտությունը։ Չմոռնանք հիշեցնելու, թե մեր ընկերության վրա ճնշող ամենամեծ սպառնալիքներեն մեկն է հարստության անհավասար բաժանումը։ Ահա որ հարուստներու կողքին կյանքի պայքար կմղեն աղքատներն ու թշվառ դասակարգը։ Ավելի հստակ արտահայտվելու համար ավելցնեք նշելու, որ աղքատները հետս հետեր ավելի աղքատ կդառնան, իսկ հարուստները ավելի հարուստ։ Այս երկու անհավասար փևերներու հսկայական տարբերության շեշտավորումը, որ դժբախտաբար ազատական տնտեսության էկոնոմի լիբերալ համագարկի ներքին խնդիրն է, վայրակություն և օրինազանցություն կստեղծե։ Համայնավար վարչակարգի ցախողած փորձառությունը հետո կարելի է ասել, թե այս վերջինը նվազված եղածլա։ Այսուհանդերձ, երբ այս վարչացևը ցախողեցավ, ինչ որ ներկայի գոյավիճակն է, արդյունքը հրեշային եղավ, երբ մեծահարուստները ի կորցրին աներևակայելի միջոցներ իրենց հարստությունը բաժնելու խուսափելու նպատակով, հաստատվելով այն երկիրները,

ուր նվազ դուրկ կվճարեն, ահազանքի սահմանը ոտնագոխրին։ Այս երևույթը ընկերային ենթագարուցվածքն ալ տագնու վրա դարձուց, երբ անբավարար վարձադրության եկավ գումարվիլ անգործությունը, թմրանյութերու փոխանակումն ու աբորինի վաճարկը այս վերջինը թափ ստացավ, անգործ երիտասարդներուն առիթ ընծայելով նման արգելված գործունեությամբ տրամշայել։ Ընկերային այս անարդարությունը միայն մեր ընկերության հատուկ չէ, այլ մոլորակային դարողություն ունի։ Հյուսիսային և հարավային կիսակունտերու միջև գոյացած հարստության անհավասար բաժանումի հետևանքով։ Հաղորդակցության միջոցներու զարգացումը պատճառ դարձած է, որ հարավային կիսակունտի աղքատ բնակիչները իրազեկ դառնան հյուսիսային կիսակունտի վրա դիրող բարեկեցիկ կյանքի պայմաններուն և գաղտից հեռնարկեն հաջախ վտանգի տակ դնելով իրենց կյանքը։ Հարցը զուտ ընկերային բնույթ չունի, այլ կվերաբերի մեր յուրաքանչյուրին, որովհետև պետությունները սահմանապակ միջոցներ ունին պայքարելու վերոհիշյալ անարդարություններու դեմ, դրված զննելով, որ ժողովրդավարական սկզբունքները պրինցիպ դեմոկրատիկ թույլ կտան ընդունելու ազատական տնտեսության կանոնները, ուրեմն հարցին պատասխանը անհատներու գիտակցության կապված է, եթե մեծ տրամադրերը գիտակցին բաժնելու և գիսելու սկզբունքը շատ բան փոխված պիտի լա մեր առօրյային մեջ։ Հարուստներին չի պահանջվիր իհարկե դալ աղքատներուն իրենց հարստության ամբողջությունը, այլ պարզապես անոր ավելորդ մասը։ Իրենց մեջ պահանջվածը անսահման ունևորության կամ հարստացման դրամապանության չմատնվիլն է, որովհետև այս վերջինը ոչ ընկերային խաղաղություն կապահով է, ոչ ալ հավելյալ երջանկություն։ Ժամանակակից ընկերության տերություններուն մաս կգազմե միշտ ավելին մտայնությունը, որ ընկերային անարդարություններու մեկնագետը կգազմե։ Իսկ ինչ կվերաբերի տալու հաջույքին և բաժնելու քոհունակության, այս վերջիններն են, որ հոգեկան հարստություն և հավելյալ երջանկություն կբարգեւեն մարդոց։ Իսկ ինչ կվերաբերի գիսելու փարոյական իմաստին և դարողության, ինչպես նաև ընկերային կարևորության, գիսելու արարքը մարդկային կապերու սիրտն է։ Անկենթադրե բացվիլ ուրիշին վստահության ձևով, բաժնելով իր հոգերն ու ցավերը։ Այս ուղղությամբ բաժնել կպահանջի միապանություն և առատացերնություն։ Արդյոք բաժնել կնշանակի գործընծնել իր անհատականության մեկ մասը, թե ոչ ընդհակառակը այս արարքը ուրիշներու հետ իր անձը գարուցելու մեկ տարբերակն է։ Համենայն դեպս գիսել կամ բաժնել մարդկային քույության համար էական կարևորություն ունի, քանի որ մենք առանցին չենք ապրիր և մեր փորձառությունները իմաստ կստանան այնադեն, երբ անոնք փոխանցված են և ջանցված։ Եզրակացնելով կարելի է ասել, գիսել միայն բաժնել չի նշանակեր, այլ անգծարայե ստեղծելու գաբեր, իմաստ տալ իր կյանքին և երբեմն այս վերջինը փոխագերբել ուրիշներու հետ շփման միջոցով։ Հարկերու ընկերներ, այսօրվան մեր փիլիսոփայական անդրադարձը կեցրոնացած էր գիսել մարդկային արարքին վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Խոսք իմ որդուն, Սիլվա Կապուտիկյան. Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի, այս թրջնակի, այս արվակի, հետն այս երկի ու զարթոնքի, բացվեց լեզուն իմ մանգիկի, ու թոթովեց բար մի անգին, հայկյան լեզվից մեր սրբազան։ Ասես մասունք հաղորդության դիպավ մանգանս շրթունքին։ Լսիր, որդիս, պատգամ որպես, սիրող քոմոր խոսքը սրտանց, այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագանց։ Կտրել է նա հանց աստղալույս, երկինքները ժամանակի, շարաչել է խրովահույս սլացքի հետ հայկյան նետի, ու մեսրոպի սուրբ հանճարով դարձել է գիր ու մագաղատ, դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել երթը մեր անաղարտ, նրանով է մրմնջացել հայ պանդուխտը վերքն իր սրտի, նրանով է որոտացել կրվի երկն իմ ժողովրդի, նրանով է մայրս ճահել ինձ օրորոց դրել մի օր, հիմա եկել քեզ է հասել նրա կարկաչը դարավոր, բաց շուրթերդ, խոսիր անգին, ժիր դայլայլիր իմ սիրասուն, թող մանկանա քո շուրթերին մեր ալեհեր հայոց լեզուն, պահիր նրան բարձր ու վճիտ Արարատի սուրբ ձյունի պես, պահիր նրան սրտիտ մոտիկ քո պապերի աճյունի պես, ու ոսոխի զարկիցը սև դու պաշտպանիր կրծքով նրան, ինչպես մորդ կպաշտպանես թե սուր քաշեն մորդ վրան, ու տես որդիս ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, թե մորդ անգամ մտքիցդ հանես, քո մայր լեզուն չմորանաս։

0: agosihem pakradunen, pakrad estugiani hed.
1: Bugün Ayıp Efem'in Sireli Radyo Ungren Firner. Ağla Sikratiyal Mer Megderman Bahı Hasadze. Tarsiyal Yerguşak Dimine Mayıs Amisnenk Mayıs Amsuadasını Uterort Oru Yevmenk Tarsiyal Agosi Hımpakra Dunen Çerkin Unenalu Agosi Duvakırbaz Verşin Hamarı Kıskısink Aşşapatva Hagurdumin. Եթե մի դասնեք թե ինչ կա, ինչ չկա, շուշտ ագոսի օրակարգով եթե խոսինք, նախ անդրադառնանք ընդհանուր խորագիրին. Թուրքիա Հայաստանի միջև ուղղակի արևդուրի առումով լուրջ քայլը առնվեցավ. Հիմա Բահը եկած է սահմանի բացման. Այո. Թուրքիո արձակին կորզոս նախարարության փամփերը պաշտոնապես հայտնեց թե հայտարարեց թե վերացած է Թուրքիո կողմը Հայաստանի թեմ կորզատրված դնդեսական շրջապագումը, արևելրական շրջապագումը. Այսպեսով այլևս կարելի պիտի ըլլա Թուրքիա են թեպի Հայաստան կամ հակառակորդությունով Հայաստան են թեպի Թուրքիա արևդուրը. Բայց այդ մեկուն կարելի ըլլալու համար ամենակարևոր կրավչություններն մեկ հատը սահմանի փացումը պետք է ըլլար, որ դակավ ինչ է իրականացած. Ուրեմն այս կայլը կորզնական կետնի վրա շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև երկու երկրների միջև արդեն արևդուրը միշտ արգա էր, բայց շրջանցելով պաշտոնական ճանապարհը, Թուրքիայեն Հայաստան ապրանք ճախորդները իրենց ուղարկած աբրանքին հասման գետը ըլլալով կնշեին ոչ թե Հայաստանը, այլ Վրաստանը։ Եվ աբրանքը ուղարկվեր Վրաստան, Վրաստանն ետ գալ այդ նույն աբրանքը իր երթը շարունակեր դեպի Հայաստան։ Հիմա այլևս ուղղակի պիտի գրնան հայտարարել թե այս արդազումը կատարված է դեպի Հայաստան։ Եվ ինչպես ասի, հակառակորդությունով ևս։ Տեսնենք թե այս մեկը կորզնական կետնի վրա ինչ հետևանք պիտի ունենա, միայն ասով կարևոր աճմը նախադեսել, գանխադեսել կարելի չէ, բայց եթե սահմանատուրը բացվի, հատկապես սահմանամերձ քաղաքներու համար որոշ աշխուժությունը բնականաբար պիտի ակնկալվի. Այս օրերում քոնե քաղաքական կետնի վրա մերձեցման խովեր կփչեն. Մերձեցման խովեր լսելով նկատի ունենամ մանավանդ երևույթ մողորկուշակ հավտարձավ, Թուրքիո մեջ սոցցանցերու վրա հաջախագի ըլլալով բլոգերներ գարտրատարնան Հայաստանի կրավչության, անոնք գայցերեն Հայաստան, այդտեղ են նկարահանումներ կկատարեն իրեց այցելած վայրերը, համդեսած ուդեստեղենը, հանդիպած մարդիկը բոլորը այդ նկարահանումներով նյութը դառնա և թրական մեկնաբանություններով կխոսին Հայաստանի հասցեին խորհուրդ կտան ուրիշներուն անպայման այցելել Հայաստան, հայտնաբերել Հայաստանը. Այո, հայտնաբերել, այս բառը կարևոր բառն է, որովհետև Թուրքիայի մեջ Հայաստանի հանդեպ որոշ պատկերացումներ միգուցե միշտ եղած են, բայց արխասարակ թերի պատկերացումներ են անոնք, արխասարակ իրողության համապատասխանել է հեռու պատկերացումներ եղած են. Հիմա այս նկարահանումները երևույթը կիչմը կշրջանցեն, գաբացուցեն Հայաստանի զարգացման մագարտակը, քաղաքի գարկ ու գանոնը կփարապանեն, քովասանքով կարդահայտվին ինչ որ գտեսնեն բոլորի մասին. Այս բոլորը անշուշտ որոշ ենթակետին մը պատրաստելու մի դումով երևիտ է դեսաների դարձավ. Ապա թե ոչ այսքան մարդ այսքան կարճ ժամանակի մեջ չէ, որ այցելեցին Հայաստան, այլ երկար տարիներ կատարված այցելությունները հիմա է, որ ավելի լայն զանգվածներու կփոխանցվին որոշ տպավորություն استرزلو خمر یه ته هایستان ایر مدالود اندروتیون نروف یه ترکیو هد نایب ازربایجانی هد اونه چات پاری تراتسنوتیان اوغیال هرپروتیون نروف اوراگارکی ورایه Türkiye beş oragarki vraye yevus urişkın tirme borne haşteçman korzintatsı. Haşteçman korzintatsı silov agnar güvazı. Kırdagan azadakragan şarjumin mürçabes zinatul hırça gerne nünis gazma gerbutyan aysinkin Kürdistani pamboragan gusakçutyan inkna luzar gumne boruhet miyasin gagın galbi vor Ժողովրդավարության արումով նոր ընդացքներ հայտնաբերվին Թուրքիո մեջ։ Հավականին թանտաղ հարաշացող կորզնտացումն է այս, այդ թանտաղությունը ունի դարբեր ծրտաբաճաններ, ամենակարևորը այն է, որ ներկա կառավարությունը այնքանալ ոգևորված կերպով չի հետևիր այս կորզնտացին, գարձես նա ավելի հարևանցի մերձեցումով մը գմոտենա խնդրին, բայց կառավարության անմիջական գործընկերը ազգային շարժում գուսակցությունը և անոր նախակավը, անոր բետը գուսակցության շատ ոգևորված են, արդեն այս խնդրին մեկնարկումնա եկավ իր գոչերով, ան ըստ որ եթե գազմագերբությունը ինքնալու զարգման երթա, ամեն ինչ պիտի գրնա հաշտեցման կորձնտացի ձիրին մեջ լուզումներ կդնել և ավասիկ այդ լուզումներու որոնումն է, որ անընդհատ գշարունակվի և պարակցություններ կկատարվին, անշուշտ համավադասխան ոգևորությունը եկավ քրդամետ գուսակցության են, խորհրդարանի մեջ կարևոր ուժ ներգայացնող, խորհրդարանի երրորդ մեծ գուսակցությունը հանդիսացող պատգամավորներու թիվով, գուսակցություն են, որոնք ևս մեծ ոգևորությամբ փարած են այս խնդրին, բայց այդ ոգևորությամբ ինչպես ասի համավադասխան արձականքը չեն գտնել կառավարության շրջաններին, այսինքն արդարություն և զարգացում գուսակցության շրջանակներին։ Այս շաբաթ, ուրեմն, եթե ներքին քաղաքականության մասին է խոսքը, կարևոր զրադվությունը գա Շիշլի Փանդարյան քաղաքապետ Վեսում Էմրախ Շահանի հետ կատարված հարցազրույցի ցևաչափով։ Մելիքե Չապանն է այդ հարցազրույցի կատարողը, Մելիքե Չապանը ուրեմն հարցումներ ուղղած է քաղաքապետին, որ անան պատասխանած է արժանի գերբով և ընդգծած է, որ արգրավված է Շիշլիի ընդրողներու գամքը, այո ճիշտ է, և ոչ միայն Շիշլիի, այլ ընդդիմադիր գուսակցության տեղնազու ըլլալով ընդրված բոլոր քաղաքապետները նման ճնշումի հետ թեմ առ թեմ են, անոնք ընդրող հասարակության գամքը անդեսված է իշխանության կողմը, ինչ եղանակով անշուշտ որ անհիմն մեղատրանքներով հարուցված թադավարություններու եղանակով։ Անհիմն մեղատրանքներ գսեմ, որոնցվեդև այդ մեղատրանքները զուր են պաստասի դվյալները և գհենին մեգումը բնտումներում վրա, իպրև թե մեգը փողոք կներգայացին, ասելով որ ես գիտեմ, որ այսինչեն գաշարկ ստացած է։ Եվ հետո երբ որ գհրավիրեց ինք այս բանը պաստելու, ես պարզապես այդպես լսեցի, ես ուղղակի դեսած չեմ, բայց այդ մասին լսումներ հասան ինձի, իր նման բացատրություններով գուզե այդ զրբարդությունը, ասոնց կարևոր մենք մասը, չախշախի չմեզամասնությունը զրբարդություններ են, և նման զրբարդություններով այս պահում փանդարգված է Շիշլիի ընդրված քաղաքապետը։ Անորդ եմ ուղված մեղատրանքներն մեկնալ ընդրության նախորդող շրջանին քրդամետ գուսակցության հետ համակորձակցություն մշակելն է և այդ գուսակցության շրջանակներն ալ իր անձնագազմին մեջ մարդիկ առնելը։ Այս բոլորը ավելի վերջ Ահա պեկչության հետ կորձակցելու մերատրանքին վերազվեսան և այսպես ովալ խնդիրը հանցանքիմը վերազվեսան այդ համակորձակցությունը, որն հետևանքով քաղաքապետը փանտն է։ Ինչ որսի թարսյալ խաշտեսման կորձընտացի մասին, այս անգամ բուրջու քարակաշն է, որ զրույց ունեցած է դեմ գուշակցության, կրդամետ դեմ գուշակցության համանախակա Թունջեր Բակրխանի հետ, և Թունջեր Բակրխան ասած է, որ հաշտեսվան կորձընթացը կարելի չէ շարունակել 12 քառակուսի մետր տարածքին ու մեջ։ Այստեղ ակնարկված 12 քառակուսի մետրը Աբդուլլահ Օջանանի, այսինքն Քրդիստանի պահպանողական գուշակցության հիմնադիրի գտնված պայմաններն է, ան Իմրալի գղզի մեջ, Պանդախուցիմը մեջ գշարնագե իր աշխատությունը, և այդ Պանդախուցի դարողությունը 12 քառակուսի մետր է, ուրեմն Թունջեր Բակրխանը գտնված է, այդ սահմանափակումներով ինչպես կարելի գլա փարակցություններ վարել, մարդկանց հետ խոսիլ, հայտարարություններ անել, մամուլի հետևիլ, և այլն, և այլն։ Ուրիշ լրատվությունը այս անգամ քեղանկարիչ Հակոբ Արադին ծնված Կիրկիմը շնորհանդեսին առնչությամբ։ Հակոբ Արադը բոսո հայ նկարչության շատ անվանի, շատ սիրված անուններն մեկն էր, բայց նույնքան շուկի մեջ մնացած անունը, այդ շուկի մեջ մնացած անու երևույթը գբարդինք իր համեստության, ան որքան որ համեստ գտնվեցավ, համայնքային շրջանակներն կարծեցին, որ իր արժանիքը այդ կան է, այդ համեստությունով սահմանված։ Իրականություն այդպես չէր, սակայն ան շատ արժեքավոր նկարիչ մներ, երկար դարիներ կորզեր արդատրեց, անհատական ցուցահանդեսներ սարքեց, այդ կորզերը այդ ժամանակ արդեն վաճառվեցան, քնահատվեցան, և հիմա իր անցած կյանքի և կորզի ուղին հադորի մեջ հավաքված է, և այդ հադորի կինեցոնը դեհի ունեցավ 8 մայիսին Բոյաժի գյուղի Սուրբ Գերից մանկանց եկեղեցու Բարդեզին մեջ։ Այո, Բարդեզին մեջ կինեցոնը, Բարդեզին մեջ Կիրկի շնորհանդեսը հադուկ երևույթ էր, և իսկավեսալ ներկաները բավական դվավորիչ բահեր ապրեցան, քանի որ թե լսեցին Հակոբ Արադի մասին բազմաթիվ վկայություններ, թե իրեն պատկանող անձնական իրերը տեսնելու առիթ ունեցան, մեկ կողմենալ Կիրկը մագաքրել դվին հեղինակին, որ ինքևս այդտեղ էր այդ պահում, և այսպես ովալ հաջելի ժամանց մի եղավ 8 մայիս ուրբաթ երեկո Բոյաժի գյուղի Սուրբ Գերից մանկանց եկեղեցու Բարդեզին մեջ։ Շարունակենք աշխատանքին, ուրեմն Թուրաբդինի Բոթե գյուղին մեջ 40 տարի վեր ծաղկակները կողանչեցին։ Այս լրատվությունը կպատկանի Մարտաշեմեկ Թուրաբդինի, այսինքն Մարդինի և Շրջակայքի տարածքի Ասորի համայնքի համար շատ խոր նշանակություն ունեցող եկեղեցու նորոգության պատմությունը պատմեց։ Բոթեք գյուղը, որ այսօր պաշտոնապես կգոշի Բարդակչի, այդտեղ քաղտած ասորիներ սկսած են վերադառնալ իրենց փնորրանը, և անցյալին մզգիթի վերածված եկեղեցին հաջողած են գրգին եկեղեցիի վերածել, և այս անգամ 6 քույրեր մեծ աշխատանք պատմած են այս ուղղությամբ, և եկեղեցիի զանգակատան դեղատրած են զանգակը, և խողանչած են այդ զանգակի ցայները։ Ասալ ուշագրավ նյութուն է, որովհետև դակավին նոր հրադարակվեցավ Սերդար Կորուջուի այն ուսումնասիրությունը, որ գադարված հարցազրույցներու հավաքածոմն է 38 ասորիներու հետ, որոնց համարյա բոլորն այդ տարածքաշրջան են, ծրված էին մասամբ Պոլիս, մասամբ Եվրոպա։

Եվ սա նախատասությունը դարձմեց, անոնք մնացին և իրենց կոյությունով փողորես մասնիգմը ներգայացնելու գշարունագեն։ Այդ վերգվածը մենք ենք։ Բոսահայերը հաճախ հանդիպած են արտասահման արիցանություններու ժամանակ իրենց ազգագիցներու այն հարցումին, թե ինչու համար գշարունակեն խոն մնալ։ Որովհետև դպավորությունը հետևյալն է, բոլիսը թուրքական խաղաղն է, Թուրքիան թուրքերու երկիրն է, և հայը ինչ գործ ունի այդտեղ։ Այս հասկացողությունը փացադրելը դժվար է, որ այստեղը աշխարի վրա ամենաշատ հայկական եկեղեցի ունեցող քաղաքն է։ Նման ուրիշ քաղաքում չկա, որ 50-ի մոտ հայկական եկեղեցիներ ունենա։ Եկեղեցիներ, որոնց մեջ 33-ը հայ առաքելական եկեղեցիների են գպատգանին էչ միազնական խեմին, հայոց պատիրարքարանին, ավելի ճիշտ Բոսո հայոց պատիրարքարանին, մասամբ հայ կաթողիկ եկեղեցիներ, հայ բողոքական եկեղեցիներ և բոլորին գումարած իրարու հետ թիվը գումարդանա 50-ի։ Աշխարհի վրա այսպես ուրիշ քաղաք չկա։ Նաև չկա քաղաք, բացի Երևան են, կամ Հայաստանի զանազան քաղաքներն, ուր 16 հայկական ամենօրյա դպրոց գործե։ Ամենօրյա դպրոցի մասին է խոսքը, ոչ թե շաբաթավերջյան գիրագնորյա վարժանի մասին, այլ ամենօրյա դպրոց։ 16 հատ ամենօրյա դպրոց գոյություն ունի այս քաղաքի մեջ, ուրեմն ինչու խոնգ մնալ գշարունակեք ուսողները, պետք է այս իրողությունները, պետք է այս հարստությունն ալ քիդակցին և ապա խորհուրդ տան, լկեցեք այդ բոլորը և հեռացեք այդտեղ են։ Վասն ինչի, վասն բանտախտության, վասն օդարության մեջ ուրիանալու, ոչ, այստեղ այս համայնքը իր գոյությունը դիշարունակե, այստեղ այս համայնքը իր գոյությունով դագավին նշանակություն ունի, երկրի ընդհանուրին մեջ, ընկերային կյանքին մեջ նշանակություն ունի, ավասիկ հրադարակչատուները քիրկեր կհրադարակեն, միջոցառումներ տեղի ունենան, համերգներ տեղի ունենան, և այստեղի աշխուժությունը կարելի չէ պախտանել որևէ տեղի հետ։ Ուրեմն, եթե ասալ ընդգծեցինք, համարյա ավարտած եղանք Ագոսի փոխանցագությունը, անշուշտ այսպես ասելով, ես զանց արի երկրորդ էջի վրա համարյա ամեն շաբաթ Հրանտի թիրախ թարնալեն սկսյալ մինչև ոջիր կացող բատմության վերարդատրության կրություններն։ Այո, Ագոսի էջերում մեջ այսպես շատկրակրկրական է գարտալ, թե Հրանտ ինչպես նախ թիրախ թարցավ բետրության շրջանակներու մատնացույց ընելով, և ապա ինչպես հասանք այդ բոյջիրին։ Այդ պատմությունը վերհիշումի ծևաչափով դարձյալ հրադարակվի Ագոսի էջերում մեջ։ Սիրելներ, ինչպես որ ասենք, այս պովանտակությունով վերջ կգնենք, հիշելով նաև, թե մենք դարձյալ ունեցանք կարևոր գորուստներ, որոնց մեկն էր Քևոր Գալյոշյանի հանգարձակի մահը, Քևոր Գալյոշյան երիտասարդ հասակին Հայաստանի մեջ ներկախտած ընտանիքի զավակ, որպես 39 տարեկան հասակին հանգարձամահ եղավ, մենք զինք Բյուզանդիական նախ մեր անձնական շփումներով, անձնական բարեկամություններով, և ապա ինչու չէ, Հայաստանի մեջ իր ստանձնած թարգմանիչի թերակատարությունով, երբ որ Հայաստանին դեպի Թուրքիա պարտաստիճան պետական մարդիկ կայցելեն, Քևոր կգնգերակցի իրենց իբրև թարգման, որովհետև ան ավարտած է Երևանի պետական համալսարանի թրխագիտության բաժինը, թրխակետ ըլլալով ճանոթ է, լավ կդիրաբերե թրխերենին, արդեն նշեցի Մալատյացի ընտանիքի զավակ ըլլալով ծնած է Հայաստան, իր ծնողները բոլիս են քաղտացի են, և այդ մեզի շատ ծնցող զուրմ եղավ անժամանակ գորուստմը հայ ազգին համար նաև, որովհետև ազգային կորզիչիմը հանգամանք ուներ սիրելի Քևորքը։ Միշխողմ են բոսահայամայքը տացյալ ծնցվեցավ գարևոր գորուստովմը

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարոզարշավային հանգստյան օրը 3 Տավտաշեն վարչական շրջան գնաց։ Ոգելից խմիչք, ալկոհոլ օգտագործելու հետևանքով վարորդական իրավունք են զրկված քաղաքացիներուն առանց քննության բգայականը վերագանքներու խոստում են 1 օր անցալ խոստացավ օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել ու աբորինի կառուցված դուները օրինականացնել։ Նախնդրական կարոզարշավի առաջին 10 օրերուն ընթացքին բազմաթիվ են քաղաքացիական պայմանագրին կողմէ վարչական միջոցներու կորձածության ահազանգերը։ Առաքածոտնի մեջ անոնց կարոզարշավին դասաբահուն ուսուցիչներ եւ աշակերտներ մասնակցած էին, իսկ ընդրություններուն մասնակցող միասնության թևերու վարչապետի Թեկնածու Արման Տաթոյան օրերս ցայնագրությունը հրապարակած էր, ուր գլսվեր, թե ինչպես դասախոսմը իր ուսանողները գհորդորեր մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագրի արմավիրի հավաքին, սակայն այս ահազանգերուն վերաբերյալ մինչև այժմ իրավական ընթացք չէ սկսած։ Երեգալ Տավտաշեն այցելության ընթացքին նկատված են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատագիցներ։ Արդեն 8 տարի երկիր ղեկավարող Փաշինյան մեքենայի մտապքին կանգնած ելույթ ունեցավ և դարձյալ նախկինները մեղադրեց տալանի համար։ Այդ 23 գլխանոց հրեշին կլուխը գդրելով ցեզի հետ միասին եկած ենք և մնացած են վերջին 3 գլուխները, ես անոնց թեպի բետական միջոցներ երկարող ձերկերը չարտած եմ մասնավորապես, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան 3 Չարենցավանի տարիջներեն մեկում մեջ կարուզարշավ կգադարեր, անալ վերջին օրերուն գոշտ արդահայտություններ կգործածի, նախ երկրորդ նախագահն ու վարչապետը զիրար համբալ գոչեցին, իսկ հիմա այլ պետության ղեկին գտնվող մարդը պետությունը, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունի, կգարձեն պետք է նաև հոգեկան առողջության դերեկակիր անե, և մենք անպայման ձայն պիտի մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այլևս պետական ղեկին վրա խենթեր չունենանք, ուրիշ դարբերակ չկա, բատնեշ տնելու, հայտարարեց Քոչարյան։ Սոցիալական մեծ խոստումներ տվող ռուսաստանապնակ գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 արմավիրի մարզին մեջ էր։ Թաշինքի ցուցակին առաջին համար Նարեկ Ղարաբեդյան այժմալ քաղաքացիներու վարգային փերը նվազեցնելու ծրագրի մասին խոսեցավ։ Դնային գալանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյան մեծամորի մեջ հավաքի մասնակիցներուն թիմեց դեսա ուղերցով։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան առաքածավանի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի համար վտանգավոր թեմաներեն համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն թեպի Եվրոպական միություն թեքվիլը։ Գործարար Ծարուկյան Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է։ Եվրոպայի մեջ ինչ կդաձեն զայրացած Սավրուսիո ու Բելարուսիո հետ իր գաբերով հպարտացող Ծարուկյան։ Եվրոպային եկան, Եվրոպա, Եվրոպա, ինչ ըրաձե Եվրոպան, օդի մեջ տադարկ-տադարկ խոսեցան, կացին, Եվրոպան իր կլուխը չի գրնար պահել, նշեց ան։ Ծարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը նախորդ 2021-ի ընտրություններուն ալ կմասնակցեր, բայց աշխուժ կարոզարշավ չէր կատարած և նվազագույն շեմը չէր հաղթահարած, այս անգամ ավելի աշխուժեն ցուցակը գրգին գլխավոր Գագիկ Ծարուկյան, բայց վարչապետի Թեկնածուի անուն տակավին չեն հայտնած։ Երևան քաղաքի համար բյուջեով քնված 44 էլեկտրական հանրակարգերը, տրոլիբյուսերը մինչև երթուղի մտնելը հայտնվեցան քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական երթուղին մեջ։ Անոնք կարմիր ժապավենով շարված էին քաղաքի կետրոնին ջիշտայն օրը, երբ Փաշինյանը կարոզի էր քաղաքի կետրոնին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նոր հանրակարգերու հնարավորություններուն ծանոթացավ, Այո, եւ այս ամբողջը ցուկ ֆինանսավորերեք, բարոն վարչապետ, հավանաբար գարավարչյանը նկատի ունենալով առաջնորդին շոյեց Ավինյանը։ Որպես կուսակցություններ մտակ հանրագարկ, թե արձակուրդի մեջ գտնվող բաշտոնյաներ ազատությունը գուզեր ճշտել Ավինյանեն, սակայն առանց պատասխան ստանալու, որովհետև ան, այսինքն Ավինյան, հարցազրույց կուտա միայն ուղիղ եթերով։ Ագանատես ստորտական առաքելության համագարկողը քաղաքացիական պայմանագրի կարզաշավին հանրագարկերը խառնելը խնդրահարույց կնկատե ընդրական բարեվարկության տեսանկյունեն։ Ես հոս վտանգներ կտեսնեմ ավելի շատ պետության ու կուսակցության բաժանումի տեսանկյունեն, և մեր ներքին օրենսդրությունը և միջազգային չափանիշները շատ հստակ դրամապանություն ունին, որ պետությունը և կուսակցությունը չպետք է միացուլվին, և պետության կողմ կատարված գործերը սովորաբար պետք չէ ներկայացվին որպես կուսակցության ձեռքբերումներ, մանավանդ կարոզարշավի ժամանակ, նշեց Մերի Մինասյան։ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս հալեն Հայաստանի գրելի գորուսներուն բոլորը երևմուտքին չեն առնչվիր։ Ռուսիա հետ Հայաստանի աբրանկա շրջանառությունը 2025 թվականին նվազած է 45.4%-ով։ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտման մասին խոսակցություններուն լույսին տակ, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս գալը փորձակետներու քննադատականներով կսպառնա Հայաստանի տնտեսության առնվազն 5 միլիոն դոլարի գորուստ պատճառելով։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին։ Ան հիշեցրած է, որ Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության միացած է 2015 թվականին, և անդամակցությանը 10 տարիներու ընթացքին երկրին համախառն ներքին արդատրությունը հնան աջած է 2.5 անգամ, 10.55-ին հասնելով 26.36 միլիարդ դոլարի։ Բացի հսկայական շուգամուտք գործելեն, Հայաստանը արդոնություններ ստացած է ուժանույթի ոլորտին մեջ։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ կվաճարե 1000 խորանարդի թիմած 177.5 դոլարով, այդ նույն ժամանակ Եվրոպայի մեջ 1000 խորանարդի համարկինը 633 դոլար է։ Հայաստանի արդածման 25-100-ը բաժին գինա Ռուսիո նշած է դումայի նախագահը։ Ան ընդգծած է, որ Հայաստանի մեջ աշխատող և այնտեղ գործ գարուցող Ռուսիո քաղաքացիները սկսած են փակել իրենց ձեռնարկությունները, անոր համացային անոնք կհերանան ապակայի անորոշության հետ պայմանավորված ստեղծված կացության և հարաճանալիք հավանական խնդիրներու պատճառով։ Ասիգա միայն մագերեսային պատկերն է, գորուսները ավելի շատ բիդելան, և անոնց բացարձակապես ոչ բոլորը գարնչվին ելևմուտքին, ավել ցուցած է Վոլոդին։ Արդեն կտեսնենք պատմությունը վերաշարադրելու, ասկային ու ավանդական հիմքերը խարխլելու փորձեր հայ ժողովրդի մեջ արևմտյան ազատական արժեքներ կսերմանեն, հալածանք կընթանա եկեղեցի ոտեմ։ Այս ամենը կհանգեցնեն հասարակության բարակդման, և թերևս ասիգա մեծակույն գորուստն է, որ հավանական է Հայաստանի մեջ միասնության գորուստ կրած է դումայի նախագահը։ Անպատմական զուգահեռներ կատարելով հիշադակած է օրինակը 2014 թվականին Ուկրաինայում մեջ տեղի ունեցած իրադարձություններուն և մեր Բալթյան երկիրներուն, որոնք կցկտեին դառնալ Եվրոպական միության մաս, սակայն ինչպես ժամանակը ցույց տվավ, ատկե ավելի երջանիկ չեն դարձած։ Վոլոդին ընդգծեց, որ ջամփու ընդրությունը պետք է նախ և առաջ հիմնված լա ժողովրդի կամքին վրա։ Անոր կարծիքով քաղաքական գործիչը ինչ պաշտոնալ վար է, ադով պետք է առաջնորդ տվի։ Պակիստան ճանկտա պեմիացիալ նահանգներ Իրան բանակցություններ ու դաբալումը արգիլելու։ Իրանի խորհրդարանի ասկային անվտանգության հանցնախում պիբետ Իբրահիմ Ազիզի հայտնեց, որ Իրան պատրաստած է Հորմուզի նեղուցեն երթևեկը կարգավորելու մեկանիզմը և զայն շուտով պիտի ներկայացնե։ Ազիզի նշեց, որ համաձայնագիրը օգուտպիտի բերե միայն արևդրական նավերուն և Իրանի հետ գործարքներ կնքող ընկերություններուն։ Անավելցուց, որ Իրան Թրամպի դիկանցե այս մեխանիզմի ձիրին մեջ մատուցվող մասնակիտական ծառայություններուն համար։ Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերու հանձնախումբի նախագահ Մոհամմեդ Սալեհ Ջոկար իրանյան մեհր լրատվագործական հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնած է, որ պայմանները գորոշ է մարդի դաշտին մեջ հաղթանակ արձանագրած երկիրը և ոչ թե ցախողած իր նպատակներուն չհասած և միայն ավերներ բերած երկրի կառավարությունը, ուստի ամերիկացիները պետք է ընդունին մեր պայմանները, ավելցնելով, որ Իրանի դասը գետերը պահկացած պայմանները որևէ բանակցության համար կարմիր գիծեն։ Խորհրդարանի անդամը նշած է, որ Իրան երբեք չէ վստահած Միացյալ Նահանգներուն, իսկ իր երկիրը այլ ուղի չունի, քան ավելի ուժեղ դառնալը, բացի ադգե անամերիկացի զինվորներուն գոչուղած է շրջանը լքելու։ New York Times օրաթերթը հաղորդեց, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգնականները Իրանի դեմ հարվածներու վերականգնման ծրագիրներ պատրաստեցին և նախագահը տակավին իր հաջորդ կայլերուն վերաբերյալ որոշում չէ դված։ Մինչ այդ իր նա լրատվագործական շաբաթօր աղբյուրներ մեջբերելով հաղորդեց, որ Պակիստանի ներքին գործոստնախարար Մոհսեն Նակվի անակնկալ կերպով այցելած է Տեհրան իրանցի պաշտոնադարներու հետ հանդիպում ունենալու համար։ Պակիստանի ներքին գործոստնախարարի Տեհրան անակնկալ այցելության նպատակը բանակցություններու դաբալումը արգելելն է։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ բարևձեզ, ընկերային հարաբերություններու մեջ հաջախ կհանդիպինք արջագադումներու, գաղափարներու կամ տեսակետներու փոխանակումի ձևով։ Այս ուղղությամբ մեր այսօրվան փիլիսոփայական անդրադարձին խորաքիրն է «Փանավեճ և երկխոսություն» (դեբա է դիալոգ)։ Փանավեճն ու երկխոսությունը հաղորդակցության, փիլիսոփայության և ընկերային հարաբերություններու մաս կազմող երկու հիմնական երևույթներ են։ Երկխոսությունը (դիալոգ) այն երկկողմանի փոխանակումն է, որ կբաղանչի փոխադարձ հասկացողություն, ունգընտրություն և համագործակցություն։ Քալով փանավեճին (դեբա) այս վերջինը գաղափարներու թեմատիմություն կամ պայքարն է, որու ընթացքին յուրաքանչյուր մասնակից իր թիրքը և գաղափարները կպաշտպանե հաջախ թեմացինը համոզելու նպատակով։ Առարկայական մոտեցումով երկխոսությունը կցկտի հասկնալ մյուսը, կառուցել միասին, հանդարտեցնել տարակարծությունները, իսկ փանավեճը գցկտի գաղափարն պաշտպանել, պատճառաբանել, համոզել կամ հավատացնել։ Սոկրատես այս ուղղությամբ փիլիսոփայի նախադիպարն է, ան որ կբարձենար մարդոց ամենա իմաստունը լալ, որովհետև գիտեր թե ոչինչ գիտեր կամ բան մչեր գիտեր, ասելով գիտեմ այն, թե բան մչեմ գիտեր։ Այսպիսով ան մեզ թողած է փանավեճի և վիճաբանության ավանդությունը, նաև հավատալիքներու հարցաթրումը, որպեսզի կարողանանք խորացնել մեր հասկացողությունը և լուսաբանել հիմնական ճշմարտությունները։ Սոկրատեսի աշակերտ Բղադոնին գրությունները երկխոսություններ են, որոնց գլխավոր խոսակիցը հաճախ Սոկրատեսն է։ Իր գաղափարները ներկայացնող փիլիսոփան պատրաստ պետք է լա ընդունելու մեկնաբանություններ, ինչպես «այո, բայց» կամ «եվ եթե» փոխանակ անվերաբավ հաստատակամ պատասխանը սպասելու։ Այսպես նույնիսկ Բղադոն և իր աշակերտը Արիստոտ կխոստովանեին առաջացրել դրամակցորեն հագոդնյա տեսակետներ։ Ամենահիմնական փիլիսոփայական հարցերու շուրջ և իրենց տարագարծությունը այդ շրջանին ի վեր չթատրած բաժնելու փիլիսոփաները։ Այս պարական պատճառ դարձած է նոր վիճաբանություններու և նոր գաղափարներու ծագումին։ Այս հարցը կբարդացրե հարկել որոշ կանոններ՝ մյուսին խոսքին նկատմամբ հարգանք և համբերություն, մտի գնել ուշադրությամբ, զերծ մնալ անձնական հարցագումները կամ վիրավորանքները, ապա ցույց փաստարկում և օրինակներու գործածություն պորտեգրել։ Սակայն ինչպես կարելի է, որ այս փիլիսոփայական հարցերը շարունակեն թեր վիճարկումի և փանավեճի նյութ դառնալ։ Մտածողները ինչու ցարտ վերջնական եզրակացության չեն հանկաց։ Որոնք են այս հիմնական հարցերը, որոնց մասին փիլիսոփաները այս կան երկարադենեի վեր չեն թատրած փանավեճը ստեղծելու կամ շարունակելու վիճիլ։ Երբ ասկի 2500 տարիներ առաջ Հունաստանի մեջ երևցան առաջին փիլիսոփաները, անոնք հետաքրքրվեցան զիրենք շրջապատող աշխարհով, գտիդարգեին երկրաքունդի վրա գոյություն ունեցող կյանքի բոլոր երևույթները՝ արևը, մոլորակները, աստղերը, բնության տարբեր իրադարձությունները, ինչպես անցրևը, գեղեցիկ օդը, երկրաշարժերը և խավարումները։ Անոնք կուզեին հասկնալ այս իրողությունները, զանցանելով ավանդական առասպելներն ու հավատքները, որոնք որպես բացադրություն ունեին չաստվածները։ Իրենց առաջին հարցումն էր՝ աշխարհ ինչ բան է շինված է, յուրաքանչյուր գոյության բնությունը ինչ է։ Այս ոլորտը կոչենք բնազանցություն, մետաֆիզիկ։ Նույնիսկ եթե արդիկ գիտությունը բավական լայն իմաստով առաջնական հարցումին պատասխանած է թեր ինչու կապանումը փոխանակ ոչինչի,
նման բնազանցական հարցաթրումներու պատասխանները բարձ չեն։ Բնազանցությունը ուսումնասիրել նաև մարդկային լինելության բնությունը, ինչպես նաև գիտագիտ մարդ լալու նշանակությունը։ Որն է հարաբերությունը մեր մտային և մարմնական կոյության միջև, կարելի է հղանալ անմահ հոգիմը, ահա Վասիկ բնազանցությունն է, որ ուսումնասիրե և գբրբդե կոյութենական և էապանական հարցերը ներգայանալով արևմտյան փիլիսոփայության որպես հիմնասյունը։ Մեր ծանոթությունը դրամապանության քննության ենթարկելը հետո գծակի ուրիշ հարցումը, ինչպես գիտենք գիտելիքներու բնույթը և սահմանները ուսումնասիրող փիլիսոփայական դաշտնալ կգոչվի էպիստեմոլոգի։ Այս վերջինն է, որ կբացահայտի յուրացումը գիտելիքին, ինչպես կհաջողին գիտնալ այն, ինչ որ գիտենք։ Մեր գիտելիքները բնաստային են, թե փորձառությամբ ցերծկված։ Պետք է վստահանանք, որ այն, ինչ զոր կհավատանք գիտածը լալ, չլա միգուցե արդյունքը մեր սկայարաններու խապեության։ Որոնք են արդյոք պանավեջի և երկխոսության ցևերը։ Կան քաղաքական պանավեջեր, դեպա պոլիտիկ, հերադեսիլային պանավեջեր, դեպա տելևիզյուել, դպրոցական պանավեջեր, դեպա սկոլեր, փիլիսոփայական երկխոսություններ, դիալոգ, ֆիլոսոֆիկ, միջմշակութային երկխոսություններ, դիալոգ, ինտերկուլտուրել։ Բանավեճին և երկխոսության ընկերային նպատակներն են ժողովրդավարությունը խթանել, անկուրաժե լա դեմոկրասի, դարագարձությունները հարթել, ռեզուդր լե կոնֆլի, քաղաքապարներ զարգացնել, դեվլոպե դեզիտե։ Բանավեճն ու երկխոսությունը իրենց սահմաններն ու շեղումները կունենան, երբ բանավեճը կդառնա հարցագողական, փոխադարձ ունկնդրության անդեսում, սխալ կամ անիրավ փաստարկներ, քաղաքապարներու փևերացում։ Նման պայմաններու տակ բանավեճեն կամ երկխոսություն օգուտ գաղել անհնար կդառնա։ Ինչպես վերև հիշվեցավ, առողջ բանավեճը և երկխոսությունը իր փարոյական կանոններ ունի, զորս պետք է հարկել։ Հարկերի ունգնդիրներ, այսօրվան մեր փիլիսոփայական անդրադարձին նյութներ՝ բանավեճ և երկխոսություն, դեպա է դիալոգ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

신화가 준비한 시련이넷 이마 노랜 가르크 비트당 넷 시련이인 겨로치 역파이드

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Կարև սիրելի ունգնչիրներ, Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց ընդրական կարոզարշավները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարոզարշավային հանգստյան օրը 3 տավտաշեն վարչական շրջան գնաց։ Ոգելից խմիչք, ալկոհոլ օգտագործելու հետևանքով վարորդական իրավունք են զրկված քաղաքացիներուն առանց քննության վկայականը վերականգնելու խոստումեն մեկ օր անցալ խոստացավ օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել ու աբորինի կառուցված դունները օրինականացնել։ Նախընտրական կարոզարշավի առաջին 10 օրերուն ընթացքին բազմաթիվ են քաղաքացիական պայմանագրին կողմէ վարչական միջոցներու գործածության ահազանգերը։ Առաքածոտնի մեջ անոնց կարոզարշավին դասաբահուն ուսուցիչներ և աշակերտներ մասնակցած էին, իսկ ընդրություններուն մասնակցող միասնության թևերու վարչապետի Թեկնածու Արման Տաթոյան օրերս ցայնագրություն հրապարակած էր, ուր կլսվեր, թե ինչպես դասախոսմը իր ուսանողները գհորդորեր մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագրի արմավիրի հավաքին։ Սակայն այս ահազանգերուն վերաբերյալ մինչև այժմ իրավական ընթացք չէ սկսած։ Երեգալ Թավտաշեն այցելության ընթացքին նկատված են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատագիցներ։ Արդեն 8 տարի երկիրը ղեկավարող Փաշինյան մեքենայի մտքին կանգնած ելույթ ունեցավ և դարձյալ նախկինները մեղադրեց տալանի համար։ Այդ 23 գլխանոց հրեշին կլուխը գդրելով ցեզի հետ միասին եկած ենք և մնացած են վերջին 3 գլուխները։ Ես անոնց թեպի պետական միջոցներ երկարող ձեռքերը չարտած եմ, մասնավորապես հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան 3 Չարենցավանի տարիջներեն մեկում մեջ կարուզարշավ կգադարեր, անալ վերջին օրերուն գոշտ արդահայտություններ կգործած է, նախ երկրորդ նախագահն ու վարչապետը զիրար համբալ գոչեցին, իսկ հիմա այլ բեդության ղեկին գտնվող մարդը բեդությումը, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունի, կգարձեն պետք է նաև հոգեկան առողջության դեղեկակիր անե, և մենք անպայման ձայն պիտի մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այլևս պետական ղեկին վրա խենթեր չունենանք, ուրիշ դարբերակ չկա, բատնեշ տնելու, հայտարարեց Քոչարյան։ Սոցիալական մեծ խոստումներ տվող ռուսաստանապնակ գործարար Սամվել Ղարաբեդյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 արմավիրի մարզին մեջ էր։ Թաշինքի ցուցակին առաջին համար Նարեկ Ղարաբեդյան այժմալ քաղաքացիներու վարգային փերը նվազեցնելու ծրագրի մասին խոսեցավ։ Դնային գալանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյան մեծամորի մեջ հավաքի մասնակիցներուն թիմեց դեսա ուղերցով։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան առաքածավանի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի համար վտանգավոր թեմաներեն համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն թեպի Եվրոպական միություն թեքվիլը։ Գործարար Ծարուկյան Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է։ Եվրոպայի մեջ ինչ կդաձեն զայրացած սավ Ռուսիո ու Բելարուսիո հետ իր գաբերով հբարդացող Ծարուկյան։ Եվրոպայեն եկան, Եվրոպա, ինչ ըրած է Եվրոպան, օդի մեջ տադարկ խոսեցան, կացին, Եվրոպան իր կլուխը չի գրնար բահել, նշեց ան։ Ծարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը նախորդ 2021-ի ընտրություններուն ալ կմասնակցեր, բայց աշխուժ կարոզարշավ չէր կատարած և նվազագույն շեմը չէր հաղթահարած, այս անգամ ավելի աշխուժեն ցուցակը գրգին գլխավորի Գագիկ Ծարուկյան, բայց վարչապետի Թեկնածուի անուն տակավին չեն հայտնած։ Երևան քաղաքի համար բյուջեով քնված 44 էլեկտրական հանրակարգերը, տրոլիբյուսերը մինչև երթուղի մտնելը հայտնվեցան քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական երթուղին մեջ։ Անոնք կարմիր ժապավենով շարված էին քաղաքի կետրոնին ճիշտ այն օրը, երբ Փաշինյանը կարոզի էր քաղաքի կետրոնին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նոր հանրակարգերու հնարավորություններուն ծանոթացավ, Այո, եւ այս ամբողջը թուք ֆինանսավորերեք, բարոն վարչապետ, հավանաբար գարավարչյանը նկատի ունենալով առաջնորդին շոյեց Ավինյանը։ Որպես կուսակցություններ մտաք հանրագարկ, թե արձակուրդի մեջ գտնվող պաշտոնյաներ ազատությունը գուզեր ճշտել Ավինյանեն, սակայն առանց պատասխան ստանալու, որովհետև ան, այսինքն Ավինյան, հարցազրույց կուտա միայն ուղիղ եթերով։ Ագանադես դիտորդական առաքելության համակարգողը քաղաքացիական պայմանագրի կարոզարշավին հանրագարկերը խառնելը խնդրահարույց կնկատե ընդրական բարևարկության տեսանկյունեն։ Ես հոս վտանգներ կտեսնեմ ավելի շատ պետության ու կուսակցության բաժանումի տեսանկյունեն, և մեր ներքին օրենսդրությունը և միջազգային չափանիշները շատ հստակ դրամապանություն ունին, որ պետությունը և կուսակցությունը չպետք է միացուլվին, և պետության կողմը կատարված գործերը սովորաբար պետք չէ ներկայացվին որպես կուսակցության ձեռքբերումներ, մանավանդ կարոզարշավի ժամանակ, նշեց Մերի Մինասյան։ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս հալեն Հայաստանի գրելի գորուսներուն բոլորը երևմուտքին չեն առնչվիր։ Ռուսիո հետ Հայաստանի աբրանկա շրջանառությունը 2025 թվականին նվազած է 45.4%-ով։ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտման մասին խոսակցություններուն լույսին տակ, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունեն դուրս գալը փորձակետներու քննադատականներով կսպառնա Հայաստանի տնտեսության առնվազն 5 միլիոն դոլարի գորուստ պատճառելով։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին։ Ան հիշեցրած է, որ Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության միացած է 2015 թվականին, և անդամակցությանը 10 տարիներու ընթացքին երկրին համախառն ներքին արդատրությունը հնան աճած է 2.5 անգամ, 10.55-ին հասնելով 26.36 միլիարդ դոլարի։ Բացի հսկայական շուկամուտք գործելեն, Հայաստանը արդոնություններ ստացած է ուժանույթի ոլորտին մեջ։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ կվաճարե 1000 խորանարդի թիմաց 177.5 դոլարով, այդ նույն ժամանակ Եվրոպայի մեջ 1000 խորանարդի համարկինը 633 դոլար է։ Հայաստանի արդածման 25-100-ը բաժին գինա Ռուսիո նշած է դումայի նախագահը։ Ան ընդգծած է, որ Հայաստանի մեջ աշխատող և այնտեղ գործ գարուցող Ռուսիո քաղաքացիները սկսած են փակել իրենց ձեռնարկությունները, անոր համացայն անոնք կհեռանան ԱԲԿ-ի անորոշության հետ պայմանավորված ստեղծված կացության և հարաճանալի հավանական խնդիրներու պատճառով։ Ասիգա միայն մագերեսային պատկերն է, գորուսները ավելի շատ պիտի լան, և անոնց բացարձակապես ոչ բոլորը գարնչվին ելևմուտքին, ավելցուցած է Վոլոդին։ Արդեն կտեսնենք պատմությունը վերաշարադրելու, ասկային ու ավանդական հիմքերը խարխլելու փորձեր հայ ժողովրդի մեջ արևմտյան ազատական արժեքներ կսերմանեն, հալածանք կընթանա եկեղեցի ոթեմ։ Այս ամենը կհանգեցնեն հասարակության բարակդման, և թերևս ասիգա մեծակույն գորուստն է, որ հավանական է Հայաստանի մեջ միասնության գորուստ կրած է դումայի նախագահը։ Անպատմական զուգահեռներ կատարելով հիշատակած է օրինակը 2014 թվականին Ուկրաինայի մեջ տեղի ունեցած իրադարձություններուն և մեր Բալթյան երկիրներուն, որոնք կցկտեին դառնալ Եվրոպական միության մաս, սակայն ինչպես ժամանակը ցույց տվավ, ատկե ավելի երջանիկ չեն դարձած։ Վոլոդին ընդգծեց, որ ճամփու ընդրությունը պետք է նախ և առաջ հիմնված լա ժողովրդի կամքին վրա։ Անոր կարծիքով քաղաքական գործիչը ինչ պաշտոնալ վար է, ադով պետք է առաջնորդվի։ Պակիստան ճանկտապե Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններու դաբալումը արգելելու Իրանի խորհրդարանի ասկային անվտանգության հանձնախումբի բեդ Իբրահիմ Ազիզի հայտնեց, որ Իրան պատրաստած է Հորմուզի նեղուցեն երթևէ գկարկավորելու մեկանիզմը, և զայն շուտով պիտի ներկայացնե։ Ազիզի նշեց, որ համաձայնագիրը օգուտ պիտի բերե միայն արևդրական նավերուն եւ Իրանի հետ գործարքներ գնկող ընկերություններուն անավելցուց որ Իրան Թրամփի դիկանցի այս մեխանիզմի ձիրին մեջ մատուցվող մասնակիտական ծառայություններուն համար Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերու հանձնախումբի նախագահ Մոհամեդ Սալեհ Ջոկար Իրանյան մեհր լրատվագործական հետ հարցազրույցին ցածքին հայտնած է որ պայմանները գորոշե մարդի ճաշտին մեջ հաղթանակ արցանակրած երգիրը եւ ոչ թե ցախողած իր նպատակներուն չհասած եւ միայն ավերներ բերած երգրի գարավարությունը ուստի ամերիկացիները պետք է ընդունին մեր պայմանները ավելցնելով որ Իրանի դասը գեդերը պահածած պայմանները որևէ փանացության համար կարմիր գիծեն Խորհրդարանի անդամը նշած է որ Իրան երբեք չի վստահած Միացյալ Նահանգներուն իսկ իր երգիրը այլ ուղի չունի քան ավելի ուժեղ դառնալը բացի այդքե անամերիկացի զինվորներուն գոչուղած է շրջանը լքելու New York Times օրաթերթը հաղորդեց թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգնականները Իրանի դեմ հարվածներու վերականգնման ծրագիրներ պատրաստեցին եւ նախագահը տակավին իր հաջորդ կայլերուն վերաբերյալ որոշում չդված մինչ այդ իրնա լրատվագործական շապատոր աղբյուրներ մեջ բերելով հաղորդեց որ Պակիստանի ներքին գործոստնախարար Մոհսեն Նակվի անագնգալ գերբով այցելած է Տեհրան Իրանցի պաշտոնադարներու հետ հանդիպում ունենալու համար Պակիստանի ներքին գործոստնախարարի Տեհրան անագնգալ այցելության նպատակը փանակցություններու դաբալումը արգելելն է Սիրելի ուղդիրներ հաղորդեցի օրվան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար ցտեսություն

Խարիսխը Մասիս 15 սեպտեմբեր 1890 Խղճմդանկի ցայներ Ոչ ոք իրեն չափ աստվածասեր ու աստվածավախեր միանգամայն Գյանքի բոլոր երևույթները բնության բոլոր գաղտնիքները աստծո կղապարովը կբացադրեր ու կհասկնար Ինքը խելացի գին մսակայն Աղոտքը իր հոգուն ամենեն անտիմատրելի պետքներ Հորմեն մորմեն ժառանգած այս որոշյալ ժամերու աղոթելու սովորությունը զոր զավակներուն թողուլ գխորեր։ Տեր երիտասարդ գին ու աղքատացած մարդու աղջիկ Էրգանը պարտամ ու հարուստ տանը մեջ չեր գրծած համագրություն շահիլ ու բարդավորված էր հյուրի մբես ավելորդ ցանցրացուցիչ օդարագանի մնման զգուշ ու անցայն մնալ ոտքին մատներուն վրա գոխել։ Այնադեն ժամասիրությունը իր ճշմարիտ սպոսանքը եղած էր։ Այդ քյուրին, որ Սոֆիկ հանում հարս եկած էր, գսիրեր փոքրիկ եկեղեցին։ Բարդեզմը գպաժներ իրենց դունը աստծո դունեն։ Իր հարսանեկան սենյակին մեկ բադուհանեն գտի դերձովը, մշտաշարժ ու անհուն գապույտովը։ Մյուսեն եկեղեցվույն գամարները, երկու ստեկ դուրս ցցված բահարաններով, որոնք շենքին երկանքին հետ ամրագուր ու կարագոսի խաչմգծեվածն էին, իբրև անկույտ ու անշարժ խարիսմը, որուն իր ցերկներ պարիլ։ Իր ամուսնությունը, որով աշխարի պայքարի մեջ թևագոխեր էր, աստծո բացորոշ կամքին վերակրած էր միշտ, և այս անձանոտ դան ու գյանքին նոր բացվող աբակային մեջ այս ուղևորությունը ամենազոր էակի մը երաշխավորությանը դակ տրած էր։ Ուրիշներ բարի խրախճանության սպոսանքներու համար գհակվեին։ Ինքը գիրագի արդուները եկեղեցի երթալու, Վերնադան իր հադուկ անգյունին մեջ գնալու աղոթելու համար գսիրեր արդուզարդը, որուն մեջ ցույց կուդար ընդրանքով ու ճաշակով հակվող գնոջ բնական քերազանցությունը։ Գլխարգին, գոշիգին, շրջասկեստին բարեցևության զմայլողները հոն հանդիպած էին այս երիտասարդ կնոջ։ Մեծ բակի չորեքշաբթի օրերը, ծնունդի և զադիգի դոները անբադում խնդության օրեր էին իրեն համար։ Էրիկ մարդիկ բակին մեջ բանգալինքով գսլկտային, գսպասեին, երբ բարձրակլուխ կհարաճանար, ժպդուն ու երջանիկ, փղոսկրե ծածկույտով աղոթակիր կծերքը և ամպոպ շրջասկեստին եզերքեն ցույց տալով փոքրիկ կոշիկներուն ծայրը և հեշտապույր հոտ մծավալելով շուրջը։ Երբեմն կավիտին մեջ կգենար, չերմերանդ խաչագնկումներովը, ձնրատրություններովը, մրմունչներովը զմայլացնելով իր տաղեցիները և հատկապես այն այրերը, որ աստծո նվիրված այս գեղեցիկ կնգան հետամուտներն էին։ Այս էր իր հրաբույրը, իր հաղթությունը, սուրբ, բոլորովին գրոնական պամը, իր խանտավար գնոջ մարմնական անձկությունները կավության ու թողության կաղապարներու ուժովը զսպելով շարունակ։ Եվ սակայն հաշիվ մգար այս ասվածասիրությանը մեջ, ադենով հարուստ հետո չկավորության մատնված հորմը զավագներ։ Աղջիկ ադենեն, երբ բասմա շրջասկեստիմը ախը կաշած էր բոլոր ամարը, երբ իրենց աղկադիկ գարասիներուն նայելով ջող ու զարդարուն սենյագի մգարոդովը դանչված էր, երբեք հուսագդուր եղած չէր։ Գսկար, ինչուն չէր գիտեր թեև, որ այս չկավորությունը վաղանցիկ բան մներ, այս հինումին դունը վերջնական գայան մը չէր։ Գհիշեր, իբրև մշուշի մը մեջ են իր մանգության օրերուն պարտան վիճակը, բազմաթիվ սպասավորներով ընդարձակ աբարանքը, անհադնում սրահներով ու սենյակներով լեցուն հերանգար մը, որ գհրահրեր, գդոչորեր իր երդասարդուհի իղցերն ու դարաբանքը, ու գխորեր, որ այս ամենը վերադարձնելու, իրականացնելու գարող մեկը, աղերսանքի ունգնտրող հազվակույտ մեկը, կովը գլխուն վրա էր, Աստված։ Եվ իր ամուլ մնացող պապակներուն, պարասիրական ծնորքներուն սասկությանը չապ աստծո վրա իր հավատքը զորավոր ու հաստատ կթարնար։ Գհավատար, որովհետև անհրաժեշտ էր այդ հավատքը իր գարոտ ու զրգյալ հոգուն։ Իսկ հիմա, այն չապ ավելի, որքան այդ բադանուի երազները անհուսալի, օհ, բոլորովին անհուսալի ամուսնությամբ մը ըստուկության փոխված էին։ Եվ անգերձ երախտագիտությամբ մլեցված, ինքը կող լալուն համար, գարձելով, որ ամենքն ալ պետք են կող լալ,
Barzamit եւ ագամա Եսուցյան մփերմամբ ինքնալ փոխաթարցաբես պաշտպան կգանքներ իր աստծուն ամեն գարքի թերահավատներու թեմ, որոնց շատնալը գտի դեր ցավով ու զարմանքով։ Գմակարեր անգյած երանտովմը, չսկալով իր պաստերուն դգարությունը։ Գծաղրեին զինքը, կխնդային իր անդրդվելի համոզմանը վրա։ Ամեն գերպ աղետներ, մահ, ավերում, հրթե, աղքատություն գտվեին իր առջև, համար բահանչելով այս ցավերու և անիծից աստուծմեն։ Ոմանք, հայուիչներ, անոր քոյությունը գուրանային ու սոֆիկ հանում չգրնալով այս նախադանքներուն դոգալ, ոտքի գելեր ծերնամած կոչելով։ Անուշիկ աստվածս, աս ինչեր պիտի լսեմ եղեր։ Ինքը փարիք միայն բայելազերանգե, այդ մահերուն, ավերումներուն զոհ կացող անձերուն համար անշուշտ աստծո արդարությունը այնպես դնորինա ձեր, և այս պատուհասները առանց պատճառի չէին հարգավ։

0: agosikhm pakradunan pakrad estugyani hed.
1: Bugün Ayb FM'in Sireli Radyo Ungren Tirner Ağla Sikratiyalmer Megderman Bahı Hasadze Tarsiyal Yerguşak Dimine Mayıs Amisnenk Mayıs Amsuadasını Uterort Oru Yevmek Tarsiyal Agosi Hımpakra Dunen Çerkin Unenalo Agosi Duvakırbaz Verşin Hamarı Kıskısink Aşşapatva Hagortumik Եթե մի դասնեք թե ինչ կա, ինչ չկա, շուշտ ագոսի օրակարգով եթե խոսինք, նախ անդրադառնանք ընդհանուր խորագիրին. Թուրքիա-Հայաստանի միջև ուղղակի արևդուրի առումով լուրջ քայլը առնվեցավ. Հիմա Բահը եկած է սահմանի պատսման. Այո. Թուրքիա արդակին կորզոս նախարարության փամփերը պաշտոնապես հայտարարեց է վերացած է Թուրքիա կողմը Հայաստանի դեմ կորզատրված դնդեսական շրջապագումը, արևելրական շրջապագումը։ Այսպեսով այլևս կարելի բիդիլլա Թուրքիա են թեպի Հայաստան, կամ հակառակորդությունով Հայաստան են թեպի Թուրքիա արևդուրը։ Բայց այդ մեկուն կարելի ըլլալուն համար ամենակարևոր կրավչություններն մեկ հատը սահմանի փացումը պետք է ըլլար, որ դակավ ինչ է իրականացած։ Ուրեմն այս քայլը կորզնական կետնի վրա շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև երկու երկրների միջև արդեն արևդուրը միշտ արգա էր, բայց շրջանցելով պաշտոնական ճանապարհը, Թուրքիայեն Հայաստան ապրանք ճախորդները իրենց ուղարկած աբրանքին հասման գետը ըլլալով կնշեին ոչ թե Հայաստանը, այլ Վրաստանը։ Եվ աբրանքը ուղարկվեր Վրաստան, Վրաստանն ետ գալ, այդ նույն աբրանքը իր երթը շարունակեր դեպի Հայաստան։ Հիմա այլևս ուղղակի պիտի գրնան հայտարարել թե այս արդազումը կատարված է դեպի Հայաստան։ Եվ ինչպես ասի, հակառակորդությունով ևս։ Տեսնենք թե այս մեկը կորզնական կետնի վրա ինչ հետևանք պիտի ունենա, միայն ասով կարևոր աճմը նախադեսել, գանխադեսել կարելի չէ, բայց եթե սահմանատուրը պացի, հատկապես սահմանամերձ քաղաքներու համար որոշ աշխուժությունը բնականաբար պիտի ակնկալվի։ Այս օրերում քոնե քաղաքական կետնի վրա մերձեցման խովեր կփչեն։ Մերձեցման խովեր լսելով նկատի ունենամ մանավանդ երևույթ մը, որ ուշագրավ դարձավ, Թուրքիա մեջ սոցիալ ծերու վրա հաճախակի ըլլալով բլոգերներ գարտատարնան Հայաստանի կրավչության, անոնք գայցելեն Հայաստան, այդտեղ են նկարահանումներ կկատարեն իրենց այցելած վայրերը, համտեսած ուտեստեղենը, հանդիպած մարդիկը, բոլորը այդ նկարահանումներով նյութ կդառնա և թրական մեկնաբանություններով կխոսին Հայաստանի հասցեին։ Խորհուրդ կտամ ուրիշներուն անպայման այցելել Հայաստան, հայտնաբերել Հայաստանը։ Այո, հայտնաբերել, այս բառը կարևոր բառն է, որովհետև Թուրքիա մեջ Հայաստանի հանդեպ որոշ պատկերացումներ միգուցե միշտ եղած են, բայց առհասարակ թերի պատկերացումներ են անոնք, առհասարակ իրողության համապատասխանել է հեռու պատկերացումներ եղած են։ Հիմա այս նկարահանումները երևույթը կիչմը կշրջանցեն, գաբացուցեն Հայաստանի զարգացման մագարտակը, քաղաքի գարկ ու գանոնը կփարապանեն, քովասանքով կարդահայտվին ինչ որ գտեսնեն բոլորի մասին։ Այս բոլորը անշուշտ որոշ ենթակետին մը պատրաստելու մի դումով երևույթը դեսաների դարձավ։ Ավատե ոչ այսքան մարդ այսքան կարճ ժամանակի մեջ չէ, որ այցելեցին Հայաստան, այլ երկար տարիներ կատարված այցելությունները հիմա է, որ ավելի լայն զանգվածներու կփոխանցվին, որոշ դպավորություն استهزلو خمر یه ته هایستان ایر مدالود اندروتیون نروف یه ترکیو هد نایب ازربایجانی هد اونه چات پاری تراتسنوتیان اوغیال حراپروتیون نروف اوراگارکی ورایه ترکیو بش اوراگارکی ورایه یه وش اوریش خنتیرمه بورنه هشتسوان کورزنتاسه هشتسوان کورزنتاس سلو اگنار گوازه کردگان ازادکرگان شارجومین مرچا بس زیناتول خرچا گرنه نوینیس گازما گربوتیان ایسینکن کردستانی پاموراگان گوشاکچوتیان اینک نالوزار گومنه برو هد میاسین گاگن گالدی بور جوورتا باروتیان آرومو نور انتاتکنر հայտնաբերվին Թուրքիո մեջ բավականին տանտաղ հարաշացող կորզնտացումն է այս այդ տանտաղությունը ունի դարբեր ծրտաբաճաններ ամենակարևորը այն է որ ներկա կառավարությունը այնքանալ ոգևորված կերպով չի հետևիր այս կորզնտացին գարձես թե ավելի հարևանցի մերձեցումով գմոդենա խնդրին բայց Կառավարության անմիջական կորձնգերը ազգային շարժում գուսակցությունը եւ անոր նախակավը անոր բետը գուսակցության շատ ոգևորված են արդեն այս խնդրին մեկնարկումնա եկավ իր գոչերով ան ըսավոր եթե գազմագերբությունը ինքնալու զարգման երթա ամեն ինչ պիտի գրնա հաշտեցման կորձնտացի ծիրին մեջ լուծումներ կդներ Եվ ավասիկ այդ լուսումներու որոնում նե որ անընդհատ գշարունակվի եւ փարակցություններ կգազարվին անշուշտ համավադասխան ոգևորությունը եկավ քրդամետ գուսակցությանեն խորհրդարանի մեջ կարևոր ուժ մներգայացնող խորհրդարանի երրորդ մեծ գուսակցությունը հանդիսացող պատգամավորներու թիվով գուսակցությանեն որոնք եւս մեծ ոգևորությամբ Paradien այս խնդրին, բայց այդ ողջավորության ինչպես էսի համավադասխան արձականքը չեն գտնել կառավարության շրջաններին, այսինքն արդարություն եւ զարգացում գուսակցության շրջանակներին։ Այսպես ուրեմն, եթե ներքին քաղաքականության մասին է խոսքը, կարևոր զրադվությունը գա Շիշլի Հանդարյան քաղաքապետ Վեսում Էմրախ Շահանի հետ գազարված հարցազրույցը ցեվաչապով։ Մելիքե Չապանն է այդ հարցազրույցի գազարողը։ Մելիքե Չապանը ուրեմն հարցումներ ուղղaze քաղաքապետին, որ անան պատասխանadze արժանի գերբով եւ ընդ կզարձե որ արքրավված է Շիշլիի ընդրողներու գամքը։ Այո, ճիշտ է, եւ ոչ միայն Շիշլիի այն ընտիմատիր գուշակցության տեկնազու ըլլավով ընդրված բոլոր քաղաքապետները նման ջնշումի հետ թեմ առ թեմ են անոնք ընդրող հասարակության գամքը անդեսված է իշխանության կողմը ինչ եղանակով անշուշտ անհիմն մեղադրանքներով հարուցված թադավարություններու եղանակով անհիմն մեղադրանքներ դեսեմ որոնք չվեդեմ այդ մեղադրանքները ժուր են փաստացի դվյալները եւ գհենին մեգումը բնտումներուն բրա իբրև թե մեգը փողոք կներգայացին ասելով որ ես գիտեմ որ այսինչեն գաշար ստացած է եվ հետո երբ որ գհրավիրենցինք այս բանը փաստելու ես պարզապես այդպես լսեցի Ես ուղղակի դեսած չեմ, բայց այդ մասին լսումներ հասան ինձի իմ նման բացատրություններով գուզե այդ զրբարդությունը, ասոնց կարևոր մեկ մասը, շախշախի չմեզ ամասնությունը զրբարդություններ են, եւ նման զրբարդություններով այս պահում փանդարգված է Շիշլիի ընդրված քաղաքապետը։ Անորդ եմ ուղված մեղադրանքներն մեկնալ ընդրության նախորդող շրջանին, Քրդամետ գուսակցության հետ համակորձակցություն մշակելն է եւ այդ գուսակցության շրջանակներն ալ իր անձնագազմին մեջ մարդիկ առնելը։ Այս բոլորը ավելի վերջ Ահապեկչության հետ կորձակցելու մեղադրանքին վերազվեցան, և այսպես ովալ խնդիրը հանցանքիմը վերազվեցավ այդ համակորձակցությունը, որն հետևանքով քաղաքապետը փանտն է։ Ինչ որսի թարսյալ խաշտեցման կորձընտացի մասին, այս անգամ բուրջու քարակաշն է, որ զրույց ունեցած է դեմ գուսակցության, քրդամետ դեմ գուսակցության համանախակա Թունջեր Բակրխանի հետ, և Թունջեր Բակրխան տեսած է, որ հաշտեսվան գործընթացը կարելի չէ շարունակել 12 քառակուսի մետր տարածքի մեջ։ Այստեղ ակնարկված 12 քառակուսի մետրը Աբդուլլահ Օջանանի, այսինքն Քրդիստանի պահպանողական գործակցության հիմնադիրի կտնված պայմաններն է, ան Իմրալի գղզի մեջ, Պանդախուցի մեջ գշարունակե իր աշխատությունը, և այդ Պանդախուցի դարողությունը 12 քառակուսի մետր է, ուրեմն Թունջեր Բակրխանը կպատմեցե այդ սահմանափակումներով ինչպես կարելի գլլա փարակցություններ վարել, մարդկանց հետ խոսիլ, հայտարարություններ անել, մամուլի հետևիլ, և այլն, և այլն։ Ուրիշ լրատվությունը այս անգամ քեղանկարիչ Հակոբ Արադին ծնված Կիրկիմը շնորհանդեսին առնչությամբ։ Հակոբ Արադը բոսո հայ նկարչության շատ անվանի, շատ սիրված անուններն մեկն էր, բայց նույնքան շուկի մեջ մնացած անունը, այդ շուկի մեջ մնացած անու երևույթը գբարդինք իր համեստության, ան որքան որ համեստ գտնվեցավ, համայնքային շրջանակներն կարծեցին, որ իր արժանիքը այդ կան է, այդ համեստությունով սահմանված։ Իրականություն այդպես չէր, սակայն ան շատ արժեքավոր նկարիչ մներ, երկար դարիներ կորզեր արդատրեց, անհատական ցուցահանդեսներ սարքեց, այդ կորզերը այդ ժամանակ արդեն վաճառվեցան, քնահատվեցան, և հիմա իր անցած կյանքի և կորզի ուղին հադորի մեջ հավաքված է, և այդ հադորի կինեցոնը դեհի ունեցավ 8 մայիսին Բոյաժի գյուղի Սուրբ Գերից մանկանց եկեղեցու Բարդեզին մեջ։ Այո, Բարդեզին մեջ կինեցոնը, Բարդեզին մեջ Կիրկի շնորհանդեսը հադուկ երևույթ էր, և իսկապեսալ ներկաները բավական դվավորիչ բահեր ապրեցան, քանի որ թե լսեցին Հակոբ Արադի մասին բազմաթիվ վկայություններ, թե իրեն պատկանող անձնական իրերը տեսնելու առիթ ունեցան, մեկ կողմենալ Կիրկը մագաքրել դվին հեղինակին, որ ինքևս այդտեղ էր այդ պահում, և այսպես ովալ հաջելի ժամանց մի եղավ 8 մայիս ուրբաթ երեկո Բոյաժի գյուղի Սուրբ Գերից մանկանց եկեղեցու Բարդեզին մեջ։ Շարունակենք աշխատանքին, ուրեմն Թուրաբդինի Բոթե գյուղին մեջ 40 տարի վեր ծանկակները կողանչեցին։ Այս լրատվությունը կպատկանի Մարտա Սեմեկ, Թուրաբդինի, այսինքն Մարդինի և Շրջակայքի տարածքի Ասորի համայնքի համար շատ խոր նշանակություն ունեցող եկեղեցու նորոգության պատմությունը պատմեց։ Բոթեք, որ այսօր պաշտոնապես կգոշի Բարդակչի, այդ տեղային քաղտած ասորիներ սկսած են վերադառնալ իրենց փնորրանը, և անցյալին մզգիթի վերածված եկեղեցին հաջողած են գրգին եկեղեցիի վերածել, և այս անգամ 6 քույրեր մեծ աշխատանք պատմած են այս ուղղությամբ, և եկեղեցիի զանգակատան դեղատրած են զանգակը, և խողանչած են այդ զանգակի ցայները։ Ասալ ուշագրավ նյութուն է, որովհետև դագավին նոր հրադարակվեցավ Սերդար Կորուջուի այն ուսումնասիրությունը, որ գադարված հարցազրույցներու հավաքածոմն է 38 ասորիներու հետ, որոնց համարյա բոլորն այդ տարածքաշրջան են, ծրված էին մասամբ Պոլիս, մասամբ Եվրոպական երկիրներ կամ Միացյալ Նահանգներ, զարազան վայրեր, և անոնց թեպի հայրենի երկիր վերադառնալու ոտիսականներ։ Լոս Անջելեսի մեջ սուցահան դեսի մն լրատվություն ու տացյալ գտեսնենք ագոսի էչերոն վրա, the ones who stayed, անոնք որոնք մնացին, այս անունով սուցահան դեսը ուրեմն նյութ կունենա այժմու Բոսահայ համայնքը, Մարալ Դավիթյան, Իստամբուլյան իր դպավորությունները ագոսի համար կրի արավ, և սա նախատասությունը գազմեց, անոնք մնացին, և իրենց կոյությունով փոլորես մասնիգմը ներգայացնելու գշարունագեն, այդ վարգվածը մենք ենք, Բոսահայերը հաջախանդի բաձեն արդասահման այսենությունների ժամանակ իրենց ազգագիցներու այն հարցումին, թե ինչու համար գշարունակեք խոն մնալ։ Որովհետև դպավորությունը հետևյալն է, Բոլիսը թուրքական խաղաղն է, Թուրքիան թուրքերու երկիրն է, և հայի ինչ գործ ունի այդտեղ։ Այս հասկացողությունը բացադրելը դժվար է, որ այստեղը աշխարի վրա ամենաշատ հայկական եկեղեցի ունեցող քաղաքն է, նման ուրիշ քաղաքում չկա, որ 50-ի մոտ հայկական եկեղեցիներ ունենա, որոնց մեջ 33-ը հայ առաքելական եկեղեցիների են գպատգանին էչ միազնական թեմին, հայոց պատիրարկարանին, ավելի ճիշտ Բոսո հայոց պատիրարկարանին, մասամբ հայ կաթողիկե եկեղեցիներ, հայ բողոքական եկեղեցիներ և բոլորին գումարած իրարու հետ թիվը գումարվելու է 50-ի։ Աշխարհի վրա այսպես ուրիշ քաղաք չկա, նաև չկա քաղաք, բացի Երևանեն կամ Հայաստանի զանազան քաղաքներեն, ուր 16 հայկական ամենօրյա դպրոց գործե, ամենօրյա դպրոցի մասին է խոսքը, ոչ թե շաբաթավերջյան գիրագնօրյա վարժանի մասին, այլ ամենօրյա դպրոց, 16 հատ ամենօրյա դպրոց գոյություն ունի այս քաղաքի մեջ, ուրեմն ինչու խոն մնալ գշարունակեք ըսողները, պետք է այս իրողությունները, պետք է այս հարստությունն ալ քիդակցին, և ապա խորհրդան, լկեցեք այդ փոլորը և հեռացեք այդտեղեն, վասն ինչի, վասն բանտախտության, վասն օդարության մեջ ուրանալու, ոչ, այստեղ այս համայնքը իր գոյությունը դիշարունակե, այստեղ այս համայնքը իր գոյությունով դագավին նշանակություն ունի, երդրի ընդանուրին մեջ, ընգերային կյանքին մեջ նշանակություն ունի, ավասի հրադարակչատուները քիրկեր կհրադարակեն, միջոցառումներ դեղի ունենան, համերգներ դեղի ունենան, և այստեղի աշխուժությունը կարելի չէ պախտանել ոևէ դեղի հետ։ Ուրեմն, եթե ասալ ընդգծեցինք, համարյա ավարտած եղանք ագոսի փոխանցությունը, անշուշտ այսպես ասելով, ես զանց արի երկրորդ էջի վրա համարյա ամեն շաբաթ Հրանտի թիրախ թարնալեն սկսյալ մինչև ոջիր կացող բատմության վերարդատրության կրություններն։ Այո, ագոսի էջերում մեջ այսպես շատկրակրկրական է գարտալ, թե Հրանտ ինչպես նախ թիրախ թարձավ բետրության շրջանակներու մատնացույց ընելով, և ապա ինչպես հասանք այդ ոջիրին։ Այդ պատմությունը վերհիշումի ծավաշապով դարձյալ հրադարակվի ագոսի էջերուն մեջ։ Սիրելներ, ինչպես որ ասինք, այս պովանտակությունով վերջ կգնենք, հիշելով նաև, թե մենք դարձյալ ունեցանք կարևոր գորուստներ, որոնց մեկն էր Գևորգ Գալյոշյանի հանգարձակի մահը, Գևորգ Գալյոշյան երիտասարդ հասակին Հայաստանի մեջ ներկախտած ընտանիքի մրցավակ, որպես 39 տարեկան հասակին հանգարձամահ եղավ, մենք զինք գիժանշնակ նախ մեր անձնական շփումներով, անձնական բարեկամություններով, և ապա ինչու չէ Հայաստանի մեջ իր ստանձնած թարգմանիչի թերակադարությունով, երբ որ Հայաստանին դեպի Թուրքիա պարտաստիճան պետական մարդիկ կայցելեն, Գևորգ կգնգերակցի իրենց իբրև թարգման, որովհետև ան ավարտած է Երևանի պետական համալսարանի թրխագիտության բաժինը, թրխակետ ըլլալով ծանոթ է, լավ կդիրաբեդ է թրխերենին, արդեն նշեցի Մալատյացի ընտանիքի մզավակ ըլլալով ծնած է Հայաստան, իր ծնողները բոլիս են քաղցածի են եւ այդ մեզի շատ սնցող զուրմ եղավ անժամանակ գորուստմը հայ ազգին համար նաեւ որովհետեւ ազգային կորզիչի հանգամանք ուներ սիրելի Գևորգը միշտովն բոսա հայամակտացիալ սնցվեցավ գարեվոր գորուստովմը որներ Ալիս Մանուկյանի մահը օպերայի երգչուհի մենագադար Ալիս Մանուկյան առաջացած տարիքին հրաժեշտ արավ գյանքեն արժեքավոր անձնավորություն մներ և մանավանդ հոնորին հիշողության մեջ տրոշմված իր ժրաչան աշխատանքի լրջությունով հրավերներ դստանար մասնակցելու համար քանի մի երկով երկու կամ երեք երկեր երկելով այս կամ այն միջոցառումին և ան այդ երկու երեք երկերու համար փորձեր կկատարեր, կբահանչեր անպայման փորձ ունենալ տաշնագահարին հետ և կպատրաստվեր լրջորեն, որպեսի միշտ բարձր բահե երկարվեստի բադիվը, այն բադիվը, որ ինք պիտի ներգայացներ։ Այս առումովալ հաջող եղած է անոր անցած ուղին և մենք բոլորս այդ հեշտությունով պիտի հիշենք դիգին Ալիս Մանուկյանը։ Սիրելիներ, աշտողերով մենք իսկապեսալ գրնանք եզրափակել մեր հաղորդումը, հասանք մեր հաղորդումին ավարտին, առաջիկա երկուշաբթի նոր օրագարկով, նոր ագոսով մը, դարձյալ միասին ըլլալու հույսով և ցանկությունով ամենայն փարիք կմաղթենք ձեզ բոլորին։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirelyung în Cirneș. Hayastani himnagan khakakan ujere sharunagetsin irents andragan karozar shavnere. Varchabet Nigol Pashinyan-a karozar shavayin hankstyan ore 3 tavtashen varchagan shrchanknats. Vokelits khmichk alkol oktagordzelu hedevankov varortagan iravunken zrgvats khakakatsinerun arants knutyan bgayagana veragankneru khostumen megor antsal khostatsav orenstragan popokhutyunner iraganatsnel u aborini garutsvats dunere orinaganatsnel nakhndragan karozar shavi arachin das orerun tatskin bazmativen khakakatsiagan paymanakirin gome varchagan michotsneru khorzadzutyan ahazankere arakadzotni mech anons karozar shavin tasabahun usutsichner yev ashagertner masnaktsadzein իսկ ընդրություններուն մասնակցող միասնության թևերու վարչավետի Տեկնածու Արման Տաթոյան օրերս ցայնակրությունը հրաբարակած էր ուր գլսվեր թե ինչպես դասախոսը իր ուսանողները գհորտորեր մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագրի արմավիրի հավաքին սակայն այս ահազանգերուն վերապերյալ մինչև այժմ իրավական ընթացք չէ սկսած Երեգալ Տավտաշեն այցելության ընթացքին նկատված են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատագիտներ։ Արդեն 8 տարի երկիր ղեկավարող Փաշինյան մեքենայի մտքին կանգնած ելույթ ունեցավ և դարձյալ նախկինները մեղադրեց տալանի համար։ Այդ 23 գլխանոց հրեշին կլուխը գդրելով ցեզի հետ միասին եկած ենք և մնացած են վերջին 3 գլուխները Ես անոնց թեպի բետական միջոցներ երկարող ձերկերը չարտած եմ մասնավորապես հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի Տեկնածու Ռոբերտ Քոչարյան 3 Չարենցավանի տարիջներեն մեկում մեջ կարուզար շավ գգադարեր անալ վերջին օրերուն գոշտ արդահայտություններ գործածի նախ երկրորդ նախագահն ու վարչապետը զիրար համբալ գոչեցին Իսկ հիմա այլ բեդության ռեգին գտնվող մարդը բեդությունը, որ մոտավորապես 3 միլիոն բնակչություն ունի, կգարձեն պետք է նաև հոգեգան առողջության դերեկակիր անե, և մենք անպայման զայն պիտի մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի այլևս պետական ռեգին վրա խենթեր չունենանք, ուրիշ դարբերակ չկա, բատնեշ տնելու հայտարարեց Քոչարյան։ Սոցիալական մեծ խոստումներ դվող Ռուսաստանապնակ գործարար Սամվել Գարաբեդյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը 3 արմավիրի մարզին մեջ էր։ Թաշինքի ցուցակին առաջին համար Նարեկ Գարաբեդյան այժմալ քաղաքացիներու վարգային փերը նվազեցնելու ծրագրի մասին խոսեցավ։ Դնային գալանքի տակ գտնվող Սամվել Գարաբեդյան մեծամորի մեջ հավաքի մասնակիցներուն թիմեց դեսա ուղերցով։ Պարկավաչ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյան արակաձավանի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի համար վտանգավոր թեմաներեն համարեց Եվրասիական տնտեսական միութենեն թեպի Եվրոպական միություն թեքվիլը։ Գործարար Ծարուկյան Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակից է։ Եվրոպայի մեջ ինչ կդաձեն զայրացած սավ Ռուսիո ու Բելարուսիո հետ իր գաբերով հբարդացող Ծարուկյան. Եվրոպային եկան, Եվրոպա, ինչ ըրաձ է Եվրոպան, օդի մեջ տադարկ խոսեցան, կացին, Եվրոպան իր կլուխը չի գրնար բահել, նշեց ան։ Ծարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը նախորդ 2021-ի ընտրություններուն ալ կմասնակցեր, բայց աշխուժ կարոզարշավ չեր կատարած և նվազագույն շեմը չեր հաղթահարած, այս անգամ ավելի աշխուժեն ցուցակը գրգին գլխավոր Գագիկ Ծարուկյան, բայց վարչապետի Տեկնածուի անուն տակավին չեն հայտնած։ Երևան քաղաքի համար բյուջեով քնված 44 էլեկտրական հանրակարգերը, տրոլիբյուսերը մինչև երթուղի մտնելը հայտնվեցան քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական երթուղին մեջ։ Անոնք կարմիր ժապավենով շարված էին քաղաքի կետրոնին ճիշտ այն օրը, երբ Փաշինյանը կարոզի էր քաղաքի կետրոնին մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդի մեջ գտնվող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ նոր հանրակարգերու հնարավորություններուն ծանոթացավ, Այո, եւ այս ամբողջը թուք ֆինանսավորերեք, բարոն վարչապետ, հավանաբար գարավարչյանը նկատի ունենալով առաջնորդին շոյեց Ավինյանը։ Որպես կուսակցություններ մտահանրագարկ, թե արձակուրդի մեջ գտնվող Պաշտոնյաներ ազատությունը գուզեր ճշտել Ավինյանեն, սակայն առանց պատասխան ստանալու, որովհետև ան, այսինքն Ավինյան, հարցազրույց կուտա միայն ուղիղ եթերով։ Ագանադես տիտորտական առաքելության համակարգողը քաղաքացիական պայմանագրի կարոզարշավին հանրագարկերը խառնելը խնդրահարույց կնկատե ընդրական բարևարկության տեսանկյունեն։ Ես հոս վտանգներ կտեսնեմ ավելի շատ պետության ու կուսակցության բաժանումի տեսանկյունեն, և մեր ներքին օրենսդրությունը և միջազգային չափանիշները շատ հստակ դրամապանություն ունին, որ պետությունը և կուսակցությունը չպետք է միացուլվին, և պետության կողմ կատարված գործերը սովորաբար պետք չէ ներկայացվին որպես կուսակցության ձեռքբերումներ, մանավանդ կարոզարշավի ժամանակ, նշեց Մերի Մինասյան։ Եվրասիական տնտեսական միության ընդուրսկալեն Հայաստանի գրելի գորուսներուն բոլորը երևմուտքին չեն առնչվիր։ Ռուսիա հետ Հայաստանի Աբրանկա շրջանառությունը 2025 թվականին նվազած է 45.4%-ով։ Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտման մասին խոսակցություններուն լույսին տակ, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության ընդուրսկալը փորձակետներու քննադատականներով կսպառնա Հայաստանի տնտեսության առնվազն $5 միլիոն գորուստ պատճառելով։ Այս մասին հայտարարած է Ռուսիո դումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդին։ Ան հիշեցուցած է, որ Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության միացած է 2015 թվականին, և անդամակցությանը 10 տարիներու ընթացքին երկրին համախառն ներքին արդատրությունը հնան աջած է 2.5 անգամ, 10.55-ին հասնելով $26.36 միլիարդ, բացի հսկայական շուգամուտ գործել են, Հայաստանը արդոնություններ ստացած է ուժանույթի ոլորտին մեջ։ Մեր երկիրը Հայաստանին գազ կվաճարե 1000 խորանարդի թիմած $77.5, այդ նույն ժամանակ Եվրոպայի մեջ 1000 խորանարդի համարկինը $633 է։ Հայաստանի արդածման 25-100-ը բաժին գինա Ռուսիո նշած է դումայի նախագահը։ Ան ընդգծած է, որ Հայաստանի մեջ աշխատող և այնտեղ գործ գարուցող Ռուսիո քաղաքացիները սկսած են փակել իրենց ձեռնարկությունները, անոր համացային անոնք կհեռանան ԱԲԿ-ի անորոշության հետ պայմանավորված ստեղծված կացության և հարաճանալի հավանական խնդիրներու պատճառով։ Ասիգա միայն մագերեսային բատկերն է, գորուսները ավելի շատ բիդելան, և անոնց բացարձակապես ոչ բոլորը գարնչվին ելևմուտքին, ավել ցուցած է Վոլոդին։ Արդեն կտեսնենք պատմությունը վերաշարադրելու, ասկային ու ավանդական հիմքերը խարխլելու փորձեր հայ ժողովրդի մեջ արևմտյան ազատական արժեքներ կսերմանեն, հալածանք կընթանա եկեղեցվոտեմ։ Այս ամենը կհանգեցնեն հասարակության բարակդման, և թերևս ասիգա մեծակույն գորուստն է, որ հավանական է Հայաստանի մեջ միասնության գորուստ կրած է դումայի նախագահը։ Անպատմական զուգահեռներ կատարելով հիշադակած է օրինակը 2014 թվականին Ուկրաինայում մեջ տեղի ունեցած իրադարձություններուն և մեր Բալթյան երկիրներուն, որոնք կցկտեին դառնալ Եվրոպական միության մաս, սակայն ինչպես ժամանակը ցույց տվավ, ատկե ավելի երջանիկ չեն դարձած։ Վոլոդին ընդգծեց, որ ջամփու ընդրությունը պետք է նախ և առաջ հիմնված լա ժողովրդի կամքին վրա։ Անոր կարծիքով քաղաքական կորձիչը ինչ պաշտոնալ վար է, ադով պետք է առաջնորդ տվի։ Պակիստան ճանկտա պեմիացիալ նահանգներ Իրան պանակցություններու դաբալումը արգիրելու։ Իրանի խորհրդարանի ասկային անվտանգության հանցնախում պի բետ Իբրահիմ Ազիզի հայտնեց, որ Իրան պատրաստած է Հորմուզի նեղուցեն երթևէ գկարկավորելու մեկանիզմը և զայն շուտով պիտի ներկայացնե։ Ազիզի նշեց, որ համացայնակիրը օգուտ պիտի բերե միայն արևդրական նավերուն եւ Իրանի հետ գործարքներ կնկող ընկերություններուն անավել ցույց որ Իրան Թրամպի դիկանցի այս մեխանիզմի ձիրին մեջ մատուցվող մասնակիտական ծառայություններուն համար Իրանի խորհրդարանի ներքին գործերու հանձնախումբի նախագահ Մոհամեդ Սալեհ Ջոկար Իրանյան մեհր լրադու գործակալության հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնած է որ պայմանները գորոշ է մարդի դաշտին մեջ հաղթանակ արձանագրած երկիրը եւ ոչ թե ցախողած իր նպատակներուն չհասած եւ միայն ավերներ բերած երկրի կառավարությունը ուստի ամերիկացիները պետք է ընդունին մեր պայմանները ավելցնելով որ Իրանի դասը գեդերը պահած պայմանները որևէ փանացության համար կարմիր գիծեն Խորհրդարանի անդամը նշած է որ Իրան երբեք չի վստահած Միացյալ Նահանգներուն իսկ իր երկիրը այլ ուղի չունի քան ավելի ուժեղ դառնալը բացի ադկե անամերիկացի զինվորներուն գոչուղածի շրջանը լքելու New York Times օրաթերթը հաղորդեց թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգնականները Իրանի դեմ հարվածներու վերականգնման ծրագիրներ պատրաստեցին եւ նախագահը տակավին իր հաջորդ կայլերուն վերաբերյալ որոշում չդված մինչ այդ իրնա լրադու գործակալություն շապատոր աղբյուրներ մեջբերելով հաղորդեց որ Պակիստանի ներքին գործոստնախարար Մոհսեն Նակվի անագնգալ գերբով այցելած է Տեհրան Իրանցի պաշտոնադարներու հետ հանդիպում ունենալու համար Պակիստանի ներքին գործոստնախարարի Տեհրան անագնգալ այցելության նպատակը փանակցություններու դաբալումը արգելելն է Սիրելի ուղդիրներ հաղորդեցի օրվան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար ցտեսություն

մտքերս խոնացել են, բարերը քչացել, կյանքի հոսանքին եմ հանձնվել լողում, գրելու մոռացել եմ, լրելու ուշացել եմ, հին սենորի հետ խառնված չվում, քայլերս ծանրացել են օրերի վազքից, հաշվի չես աբերած, չաբրած է հաշվում տանում, պարտք տված կյանքի բաժինն եմ տալիս ու փորձում նկարել գարում, կենացները հանդարտվել են, գրքերը հարթվել, ու սևից սպիտակել չկա կդրուկ անցում, երանգները շատացել են, գույները նոսրացել են,

με ένα γητωγέ. Γινοφτσάς σενκιούμες έλτσε καμπούρ χέν του αλεκότς γισερνέρες αντσέλ κορέλ βέις πόρτσέν νεκαρέ γαρούν. Հույսերս լճացել են, երկելու փոքրացել եմ, դարիներ սարտեն, վարկյան են թվում, տղերքն էլ հեռացել են, կռունկներ դարձել, կարոտն է հուշերից խառնված երգում. Հարցերը շատացել են, լուծումները քիչ, անկաշար գիտարս է հենարան մնում, նույն կյանքը երկրորդ անգամ չես մտնի, բայց փորձեմ նկարել գարուն. Զավակներս արդեն ճախրում են, իմ վայրեջքն եմ մոտենում, նոր կյանքի ջահել հանդես է, ծածուկինս է հավակում. Ու հիշում եմ հորս, խոսքերը ասված, ինձ կհասկանաս որդիս, երբ ծնո

Barap-barap, grip guneng. Barap-barap, poskir gudang.

Խոսք իմ որդուն, Սիլվա Կապուտիկյան. Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի, այս թրջնակի, այս արվակի, հետն այս երկի ու զարթոնքի, բացվեց լեզուն իմ մանգիկի, ու թոթովեց բար մի անգին, հայկյան լեզվից մեր սրբազան։ Ասես մասունք հաղորդության դիպավ մանգանս շրթունքին։ Լսիր, որդիս, պատգամ որպես, սիրող քոմոր խոսքը սրտանց, այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագանց։ Կտրել է նա հանց աստխալույս, երկինքները ժամանակի, շարաչել է խրովահույս սլացքի հետ հայկյան նետի, ու մեսրոպի սուրբ հանճարով դարձել է գիր ու մագաղատ, դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել երթը մեր անաղարդ։ Նրանով է մրմնջացել հայ պանդուխտը վերքն իր սրտի, նրանով է որոտացել կրվի երկն իմ ժողովրդի, նրանով է մայրս ճահել, ինձ օրորոց դրել մի օր։ Հիմա եկել քեզ է հասել նրա կարկաչը դարավոր։ Բաց շուրթերդ, խոսիր, անգին, ժիր դայլայլիր իմ սիրասուն, թող մանկանա քո շուրթերին մեր ալեհեր հայոց լեզուն։ Պահիր նրան բարձր ու վճիտ, Արարատի սուրբ ձյունի պես, պահիր նրան սրտիտ մոտիկ, քո պապերի աճյունի պես, ու ոսոխի զարկիցը սև, դու պաշպանիր կրծքով նրան, ինչպես մորդ կպաշպանես, թե սուր քաշեն մորդ վրան։ Ու տես, տես, որդիս, ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, թե մորդ անգամ մտքիցդ հանես, քո մայր լեզուն չմորանաս։

կյանքում ու թագում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես, ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում ազրիվի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,